kaixo zabazan. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian duzten. Irautzale eta gorri ugari zortzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen du.

sortu nahi diren arazoz betetzeko auzoa. Arazoa seme bedietan igurasoa, txikikeria bat zena, orain deserosoa. Soluzio bako txaren zat, arazo bat badaukat, eta hori gutxi balitz, sorbaldan kolpetxo bat.

Esa gutu con auzu. Zure problemak azteko nik dakartzat berriak, arazo freskoak garai, nasi hauei txarriak.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 89. emankizunerako Aritz Alustiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Aritz Alustizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraiak arakatu gabe. Beste modu batera esango dut, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Aritz Alustiza Azkoitian jaio zen 1984, baina Bergararra du bere burua, ara ba, hiru urte zituela joan baitzen. Lanbide heziketako goi mailako biziklo egin zituen elektronika eta mekanika, trikiti irakaslea da eta gaur egun Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendaria da. Emon, Nomadak eta Ertzak taldeetan egonda, guztira 5 disko eta maketa bat, ez du seme alabarik. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aritz, ze moduz abiltza?
2: Kaixo Ritxi, ba oso ondo, pixkat urduri.
1: Bueno, hori ez dago gaizki. Hemen esan dut, ba, trikiti irakaslea zarela, baina bai, gaur egun gehiago, zure ardurak gehiago dira arduratzeaz, ez, nola antolatu eskola, eta bar, klaseak ematen dituzu alata guztiz ere?
2: Bai, bueno, duela bi urte zartu nintzen Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendari, eta gaur egun uztartzen ditut klaseak eta zuzendaritza klase gutxiago ematen ditut, claro. Baina bai, bi jardun horietan abil.
1: Eta antolaketa gogorragoa da klaseak ematea baino?
2: Beitu, nik nire lankidea izateiet antolaketan ohituta nago. Bere garaian oso gaztetxe mugimendutan ibili nintzen, txosna mugimendutan ibili nintzen, musika talde batek ere kriston antolakuntza duka, eta ordan nire ustez hori gaur egungo nere jardunerako izan da unibertsitate bat, hori, jardun guzti hori dana.
1: Ja, desberdina da, gaztetxe bat batean egotea, beste hain bat jende ere dagoelako hor antolaketan, eta ba, zuzendari lanak egitea, ez? Eta bueno, ez dut honekin esan nahi gaztetxea oso erreza denei.
2: Espero baino antz gehiago daka. Ze, bai. Jendeakin tratatzen ikasten duzu. Eta gero ni oso pertsona, ez dakit, ondo esan da, baina asamblearioa naiz. Sinisten dut, asamblean, naiz eta zuzendaritza baten egon, ba, sinisten dut langile guztien arteko asamblea baten, eta hori gaztetxe edo txosna batzorde batekin edo bestelako rollo kulturalekin ba, badauka antza.
1: Eta musika eskola eta dantza eskola ere eraman daiteke modu asamblarioan?
2: Ez da erresa, baino hortan zaiatzen nabil, langileak edukatu behar, bueno, edukatu langileak, ohituta ez dagoenean nola funtzionatzen, ba, konbentzutu behar dira, eta, baina, bueno, hortan abil, zaiatzen.
1: Ez dizute esaten hori zure lana da?
2: Batzutan bai, baino beste batzutan eskertzen dute baita hitza ematea. Baino hitza emateak dakar, diskutitzea eta erabakia denon artean hartzea eta beti erresagoa da norbaitek esan zer egin behar dan eta ez, piramidala esaten dana, ez? Erresagoa da. Bizitzan erresagoa da, hola funtzionatzea. Baino nik modu asambleario baten sinisten dut, aneko unean, eta hortara bidea, no?
1: Hori nondik datorkizu, batzarren eta asamblea sale eta zunori?
2: Duda gabe kaletik. Oso gaztetatik hortan oitu naiz. Esan bezala gaztetxean edo dozen herriko Bergarako dozen jain antolakuntzan beti horregon naiz.

0: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentearen zat, izugarrizko esfortzu izango dala, ezta? Astero olako zerbait ataratzea. Baina, ba, ni sentitzen dut, baina atara behar da.
1: Ana Mezo, erregilea.
0: Batetan, batez ere, eta beti itxaroten egoten da, ba, gaur sortzi irakurtzeko. Hore, niri zarritan tokatzen zaidana da, ba, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zain, nahiz tain pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozu batzuk, nahiago dut, pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur sortzik laguntzen duela, ezta? Ideologikoki te, ez dut ezaten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ba, ez da, maila internazionalen, ez da, nazio artean gertatzen diren gauza asko behar bada gauza hortzi espalego, ez ginateke enteratuko. Gauza hortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta zarriten, pentsatze duan ara, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, ba, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Eta zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
1: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: Bona Gorri da. Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iristen diren aur eta gazte liburu gehien gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzailearen lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin. Baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu. Jakinmin handi handia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako mina berri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker, nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu, eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela bietan kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute, eta Nereak bere kontaketarekin, nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka amaika aldiz, jorratu dugu itzulpen gintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin hirugarren aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere, egon ginen itzulpen gintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur, Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaur etzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze, zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zuen, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizie aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizie esan, eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez, Eizieren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere, azalpentso bat emango dut, berbada Ainhoaren...

Arratsaldeon entzule, zer moduz? Astearte iluntze guztietan bezala, hemen nauzue gaurkoan ere, Lider Nando naiz, eta astera doan saio hau ad libitum.

Kaixo, kaixo denoi, zer moduz doaz udazkeneko iluntze goiztiar hauek. Ordu aldaketa egintzenetik bi aste pasa dira, eta oraindik ere kosta egiten zait niri behintzat lanetik atera eta zerua ilun eta farolak piztuta daudela ikustea. Baina lasai, lasai egon, ze honek goibel jartzen bazaitu, hemen nago ni, eta hemen dago naiz irratia, musika pixka batekin zuen belarriak alaitu eta goxatzeko. Hemen adlibitumen musika da gure gairik gogokoena, eta eromen hau partekatzen duen jende asko dago Euskal Herrian, beraz, eskerrak beti horbestaldean zaudeten guztioi. Eta gaurkoan zer? Gaurkoan, denboraldi honen hasieran egin genuen saio bati, bigarren zatia egingo diogu, bigarren atala. Musika zuzenean entzuteaz gozatzen duten oientzako bereziki eskenitako atala dau. Abesti bat eta bueltan gatoz.

Bai, musikariak zuzenean ikustea sekulako plazera izaten da beti. Estudioan grabatutako abesti hoiek bizirik daudela sentiarazten digutelako. Dudarik gabe kontzertuak dira artistak zuzenean ikusteko aukerarik onena, mesedez joan kontzertuetara, eta ez soilik makro kontzertuak direnetara, mesedez joan kontzertu txikietara. Baina bada zuzeneko musikaz gozatzeko beste aukera bat, agian ezain purua eta bapatekoa, baina bai demokratikoagoa. Eta hori zuzeneko musika saioek eskaintzen dute. Aurreko atal batean, Tiny Desk programa estatu batu arraz eta bere efektua zitzegin genuen oroitzen baduzue, eta entzunez bazenuten, naizirratia.eus webunean dituzue atal guztiak. Bagaur, atal horren bigarren zati bat egingo dugu, eta beste hainbat musika saio izango ditugu izketagai. Telebistakoak, irratikoak, naiz internetekoak, nazioartekoak, eta gureak Euskal Herrian ekoitzitakoak. Entzun duzuen talde hau Idols da, Meds abestian, azken urteetan aparra bezala igotzen ari den Bristoleko rock banda. Postpunka eta grunge estiloa poesia gordin batekin nahasten dute eta noski sekulako jarrera dute estenatoki gainean. Euren audio hau hartu dizuedana From the Basement izeneko saio britaniar batetik hartua izan da. Tiny Desk bezala interneterako sortutako saio bat dau. Nigel Godric musika ekoizleak sortutakoa 2006an eta bere izenburuak dioen bezala soto bat dirudien espazio batean grabatzen da. Godriken hitzetan saioaren helburua bandak alik eta erosoen sentiaraztea da. Disko bat ateratzerakoan egiten dituzten promo elkarrizketa amaigabeen formatutik urrundu eta eurek musikariek oberen egiten dakiten hori egiteko espazio bat ematen diena. Hau da, emanaldi bat eskaini. Hasiera batean, atal bakoitzetan, artista ezberdinen abestiak tartekatzen zituzten. Adibidez, Tom Yorken abesti bat eta ostean jarraian The White Stripesen bat. Baina azken aldian, artista beraren set osoa igotzen hasi dira YouTubera. Gomendagarria oso, Idols taldearen zuzeneko bat ikustea. Esan bezala, kontzertuak beti hobe, baina alakorik nahi edo ezin baduzue. Ikus ezazue behintzat From the Basement saioan duten zuzeneko hau etzaizue damutuko.

Ez diot hau inoiz galdetu, baina imaginatzen dut Julen Idigorasek bere saiorako inspirazioa From the Basement saiotik hartu zuela. Entzun berri duzuen taldea Burutik da nafar talde bat, eta saio honek Gaztea irratiaren eskutik emititzen dena, eta atzean Julen Idigoras kazetari eta musikaria duena Bekaldea du izena. Izenak ere Bekaldea antzekotasuna du From the Basementekin, basement azken finean sotoa baita, eta izenak ere erabere Julen Idigorasen irratsaioarekin antzekotasun fonetikoa du, B aldea deitzen baita bere saioa. Hasiera batean Idigoras zuzeneko saioak planteatzen hasi zenean bere saiorako, egongelatik izena ipini zien zuzeneko hauei. Bertan artista gehienek Tiny Desken tankera hartzezaketen saio intimistagoak eskaintzen zituzten, sofa batean eserita eta askotan akustikoan. Izen horrekin hainbat atal egin ostean B kaldea izenera aldatu zuen, baita lokalizazioz aldatu ere. Kasu honetan, soto bat dirudien plato batean grabatzen dira atalak, zementozko paretak eta leiorik eta aterik ez duen leku batean, honekin From the Basement saioaren antzeko itxura hartu duelarik. The Basement programan orduerdiko saioak eskaintzen diren bitartean, Bekaldea saioan normalean abesti bakarra grabatu ohi da. Eta bertako artistei euren lan berrienaren promoa egiteko abagune bikaina eskaintzen die. Eta entzun duzuen taldeaz ez naiz ahaztu, noski, lehen aipatu bezala, Nafarroatik dator, Burutik du izena eta abesti hau Uxoa da. Gustatu bazaizue, animatzen zaituztet, noski, bideo hau ikusi eta euren kontzertuetara ere joatea.

Late Night deitzen zaien gaualdeko saioetan ere oso ohikoa izaten da zuzeneko musika integratzea. Zer den ez badakizue, Late Nightak aurkezle batek gidatutako humorezko saioak dira, non bere monologoez gain zenbait konbidaturen elkarrizketak eta gehienetan ere zuzeneko musika topa daiteken. Tankera honetakoak dira, adibidez, Andreu Buenafuenteren Leitmotiv, jada existitzen ez dena, Espainia mailako bat hartzearren, Euskal Herrian ere Limbo bezalako saio batek Late Night itxura izango luke, eta nazioartean asko ta asko dira ere horrelako gixakoak. Entzun berri duzuena, hoietako batekoa da, Later with Jules Holland izenekoa. Agian gaur egun ez da hain ezaguna egiten, baina bai bera izan zela nahiko famatua musikariei euren abestiak mimo handiz eskaintzeko tartea ematen. Egun agian ezagunakoak dira Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon edo Ellen DeGeneresek gidatutako saioak. Later with Jules Holland, Britania handiko BBC kate kanalean emititzen den saioa da, 30 urtetik gora dituena. Berezitasun gisa, tarteka aurkezleak berak ere artistekin abestu ohi du. Eta entzun duzuena, ahotsarengatik imaginatzen dut ezagutuko zenutela. Amy Winehouse da, Paul Wellerrekin batera, eta sekulako saioa eskaini omen zuen Amy Winehousek programa honetan. Ahaztezin bilakatu zen hoietako bat. Jules Holland bera ere pianoa jotzen ibili zen entzun duzuen audioa. Eta kuriositate gisa, hau ez da Winehousen abesti bat, souleko klasiko bat da, Heard It Through the Grapevine izenekoa.

0: Gure etxean ere eskaintzen diegu tartea musikarien emanaldiei noski. Hori egiten eskarmentua dute adibidez Bigarren Kafea saioko lagunek. Bigarren Kafea Tolosako estudio batean grabatzen da eta bertara musikariak gonbidatzen dituztenean tartea eskaintzen diete, haiek nahi badute testu inguru goxo batean euren abestien moldaketa bat egiteko. Saio hoietako batean eskaini zuen emanalditxoa Eki Lambertek, benetan unkigarria izan zen bere abestiak horren biluzik entzutea. Hortxe izan duzue froga.
1: Once again, Doja Cat.

Eta humorezko late night saioetan erregea edo erregina dena zere hitz egin behar dugu gaurko adlibitumeko atalean noski. Saturday Night Live, SNL, estatu batuetan eminentzia bat den saioa zari gara, eta duela gutxi 50 urte bete dituena. Bertan ez dago aurkezle nagusirik, hainbat komedia gile dira saioaren arduradun, eta normalean gonbidatua izan den artistak, musikari, aktore edo dena delako pertsonaia publikoak egin ohi du aurkezpen lana. Horrez gain, Saturday Night Live ezaguna da bere esketxengatik, agian horregatik gure horretatik gure etxean gertuen izan dugun saioa Guazemank izango litzateke. Baina SNL ere ezaguna izan da betidanik zuzeneko musikaren emanaldi memorableak emateagatik. Tiny Desketik edo The Basement saiotik apur bat aldentzen da, eta SNL saioan ez diote garrantzia handirik ematen musika zuzenean edo modu intimistagoan jotzeari. Baina bai artistaren performanceari eta oroar eskaintzen den showari. Horretarako asko apaindu dituzte setak, argiak eta kea ere erabiltzen dituzte, eta oroar beharrezkoa den guztia, emanaldia ahaztezina izateko, beti ere poparen estandarretan. Eta performancean oso aditua da, eta azpimarragarria da Doja Cat raperoa. Berea da, lehen entzun duzuen SNL-eko emanaldia Gorgeous abestiarekin.

0: Euskal Herritik datorren beste saio berri bat aurkeztu nahi dizuet oraingoan. Kasu honetan, genero bati lotua doan saio batez ari gara, mundu mailan eta Euskal Herrian ere gero eta gehiago errotzen ari den soinu berri bat kakotxartean, musika urbanoa. Musika mota honen ispilu izan nahi du grinding edabide digitalak, Euskal Herrian gero eta gehiago diren artista urbanoei espazio berezi bat eman nahian sortu zutelako, hain zuzen. Eta edabide honek, grinding gutarrak izeneko zuzeneko saioak ere eskaintzen ditu. Bertan, jotzerakoan, premisa argia da. Joko denak ezin du plataformetan eskegita dagoenaren berdina izan. Moldaketaren bat egin behar da, zerbait esklusiboa aurkeztu. Beste inon, entzun ezin ez dena. Premisa horrekin, hainbat artista igaro dira jadanik urte eta erdi besterik ez duen saio berri honetatik. Bozgorailuetan entzun duzuena, STR talde bizkaitarra da. Grindingera joaten diren talde gehienak bezala, kutsu urbanoa du talde honek, baina kasu honetan euren abesti baten moldaketa akustikoa egitea erabaki zuten. Jo zutena, bion errua abestia da.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Zuzeneko musikaz gozatzen ari gara gaurko Adlibitumeko atalean, eta formatu hori sustatzen duten hainbat nazioarteko zein etxeko saiori buruz izketan. Tiny Desk existitu aurretik, eta interneta oraindik hain zabaldua etzegoen garaian, American Online izeneko edabide batek ere musika zuzenean eskaintzeko esfortzua egin zuen. Horrela jaio zen AOL Sessions delakoak, AOL Sessions, eta bertatik nazioarteko panoramako artistarik handienak igaro ziren, tartean entzun berri duzuen Rihanna. Bereziki gustoko dut Disturbia abestiarekin egin zuten bertsio hau, kutsu rockeroa ematea erabaki zutelako, eta egia esan ohartzen zarelako estilo hori bai abestiari, bai Rihannari berari ere nahiko ondo gelditzen zaiola aizu. Hau 2010ean gertatu zen. AOL Sessionsek jada urte batzuk daramatza hilik. You ain't nothing but a hound dog.

Pasan orain historian apur bat atzera egitera.

0: You ain't no friend of mine.
1: Zeren musika eta telebista eskutik joan dira iaia telebista sortu eta komertzializatu zen unetik, 50. hamarkadatik alegia. Kutxa tontoa deitzen zaion hori gizarteko etxe guztietara iristen hasi bezain laster, asko izan ziren garaiko izarrak pantailan ikusteko aukera emantzuten saioak. Hoietan famatuenetarikoa agian gizartean inpakturik handiena izan zuena The Ed Sullivan Show izan zen. Egun dauden eta lehen azaldu ditugun late night saioen aitzindaria. Bertan, Ed Sullivan izeneko aurkezle batek musika artista ezberdinak aurkezten zituen, eta hauek zuzenean jotzen zuten. The Beatles adibidez horrela egintzen batipat ezagun saio horretan jostean asizelako estatu batuetan Beatlemania deitzen zaion fenomeno soziala. Badakizue garai hartan telebistak zer nolako indarra zuen, gaur egungoa baino askoz ere handiagoa, eta horrelako fenomenoak sortzeko gaizen. Ba saio horretan ere egin zen inor baino famatuago entzun duzuen hau, Elvis. Nork ez dut dagoeneko noizbait entzun Hound Dogen bertsio hau. Izan ere, saio honetako audioa da denek noizbait entzun duguna. 1956ko irailaren 9 ari gara zehazki. Bertan agertu zen Elvis gaztetxo bat, eta antza denez, bere dantza sentsualak gehiegizkoak izan omen ziren garaiko audientzia puritanoarentzat. Baina badakizue, eskandaluak bere fama aparra bezala igo zuen. Bai, Elvis Presleyk ez zuen soilik unibertso musikala irauli. Emanaldi honekin ere telebistaren unibertsoa hankaz gora jarri zuen. Batetik ordura arte telebistak zuen aparatu serioaren itxura kendu eta gazteria ere hau ikustera anima zedin eragin zuen. Eta horrez gain, noski, Ed Sullivanen saioari sekulako fama eman zion. Munduan zehar horrelako beste 11 saio sortzea eragin zuena. Garaiko promesa musikalak aurkezten zituzten saio hauei esker, azken batean, bitxo hori hiltzen zituzten tiro bakarrez, telebistan audientzia igotzea, batipat gaztea, eta musika demokratizatzeko zerbitzu publikoa eskaintzea.

0: gaurko atalarekin jarraitzeko BBC kanalak eskaintzen duen beste saio honi buruz hitz egin nahi nizueke. Live Launch dute izena emanaldi hauek eta irratian eskaintzen badira ere, badute bere ikusentzunezko bertsioa batipat YouTubeen emititzen dena. Honen bitxikeriarik handiena da, bertara gonbidatzen dituzten artistek euren abestiak jotzeaz gain, amaieran miresten duten beste artista baten cover bat egitera behartuta daudela. Modu honetan ez dugu soilik maite dugun artista bat beste norbaiten abestiaren unibertsoan nola mugitzen den ikusten, baizik eta niretzako oso garrantzitsua den ideia bat indartzen du. Musikarien artean ere, komunitaterik gabe ezkarela ezer. Miresten ditugun artista hoiek gabe, gu ezkarela gu, azken finean. Entzun duzuena, René Rapp artistak Sizaren abestiarekin egindako bertsioa da, eta niri behintzat magikoa iruditzen zait nola omentzen duen.
1: Por cierto, ahora que te he dado esto, claro, hoy no hemos hablado nada de regalos, ¿no tienes nada?
2: Pues tengo, algo tengo, sí.
1: ¿Qué tienes?
2: Tengo una cosa... Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

Amaitu horretik, Espainiar estatu mailan famatua den La Revuelta saioan Amaia abeslariak egin zuen emanalditxoa ekarren nahi izan dut. La Revuelta formatu aldetik Late Night tankerako beste saio bat izango litzateke, kasu honetan David Broncano aurkezleak gidatzen duena, eta gau aldera baino prime time deritzon horretan emititzen dutena. Eta Amaiak bertan gomidatua izan zenean oso gauza berezia egin zuen. Entzunal izan duzuen moduan, aurkezleak Amaiari ea oparirik ekarri duen galdetzen dionean, inongo abisurik eman gabe, Amaia abesten hasten da. Eta hortik aurrera, toma bakarreko show musikal baten moduan, Amaia La Revueltako platotik eta antzokitik ibiltzen hasten da, gauza ezberdinekin interaktuatu.

Zere, mesedez, ez utzi kontzertuetara joateari, hor bezain beste ez dituzuelako inon sentituko abestiak. Ondo segi eta aste ona izan, hauek sukena dira, oñatitik, gozatu!

0: Eguerdion, entzule eguerdiko amabiak dira urriak amabi dituen asteleen honetan eta naiz irratiko informazioaren aria entzuten ari zara. Gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak fasismoaren eta estatu autoritarismoaren kontrako aldarrikapenarekin zeharkatu dituzte Elizondoko kaleak igande honetan gazte topagune sozialistaren baitan egin duten mobilizazioan.
1: Fasismoa! Borrokatu! Fasismoa!
0: Nazioarteko langileon estatu sozialista aldarrikatzeko manifestazioa egin dute igandean GKS-ek eta IAS-ek Elizondon gaur bukatuko den gazte topagune sozialistaren baitan. Koordenatu sozialisten borroka komunitate bat eraikitzen ari direla adierazi dute Aroa Arrizubieta eta Jon Arrondo bozeramaileek eta egun hauetan ospatzen ari den elkargunea balioan jarri dute. Egungo langileriaren pobretze etengabea, gerra imperialistak, estatuen militarizazioa, autoritarismoaren gorakada, ekosistemen suntzik eta basatia, fasismoaren edatzea eta ideologia erreakzionarioen normalizazioa salatu dituzte, eta horiei guztiei aurre egiteko proposamen politikoa mahaigaineratu dute. Nazioarteko langileon estatu sozialista beharrezkoa dela azalduz. Horretarako, Europa mailako alderdi komunista berreraiki behar dela defendatu dute. Bestalde, Espainiar estatuan etxebizitzaren eta soldata duin baten alde deitua dagoen greba orokorrean parte hartuko dutela aurreratu dute, estatuko zenbait gazte antolakunde sozialistari babesa eta elkartasuna adierazteaz gain. Etxebizitza eskubidea defendatzeko borrokan erakusten ari diren irmotasuna nabarmendu dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepiden sare nagusiari begira, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzaren arabera lasai daude errepideak astelen honetan, eta gaurko eguraldiari buruz Iker Uibarluzeak kontatuko dizkigu jakin beharreko guztiak.
2: Eguraldi egonkorrarekin emango diogu hasiera asteari, baina nabarduratxo batzuk izango ditu eguraldiak. Goizean zerua estali xamarrik agertuko zaigu lurralde osoan, hodeiak trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, baina bereziki ekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean, ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera euriz zapardatxo emate edo beste emango da goizean, hala ere ezer askorik ez eta eguerdirako atertu egingo du. Aldiz ego isurialdean hodeitsu hasiagatik, goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira eta eguerdi alderako eguraldi politia geratuko da. Arratsaldean ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko, ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsuak barka jarrepena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baino ez du indar handirik izango, temperatura minimoek zein maksimoek alare goraka jarraituko dute, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, 12:04 minutu ditugu eta ordu bete barru informazioaren ariko albistegia izango duzue hemen naiz irratian. Bien bitartean badakizue naiz.eu satarian duzue eguneratutako informazio guztia.
0: Irratia. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15, ostegunean, 7:00, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 herramienta ederra da.
4: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
3: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
5: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka, beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak, eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan hizketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
4: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9 3 1 6 9 9 9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
0: Naiz irratia.
6: Eta egunon, zuri ere, Amaia Musika.
7: Egunon.
6: Azparnetik gina, bainan sortzez, ezagutzen gire aspalditik. Berregian, aitortu behar da, berregian ezagutu girela, Ibarla erretipi magnifiko hortan.
7: Egia.
6: Ez nintzen gara hortan hain kalakaria bentoaz. Untxa, Amaia?
7: Bai, bai, untxa.
6: Eta yoga aipatuko dugula, hau nola heldu ziren hortarat ere, AEKan irakasle zira, rolera izan da zure pasio bat ere.
7: Bai, bai, egia.
6: Nola sartu zira hortan eta beste diakiden dugu, lehenik zure ibilbidea, ze ikasketa mota egin duzuna?
7: Bai, nik egin ditut euskal ikasketak lehenik, basotik landa, garaziko liseotik landa, Nafarroan nintzen, eta gero baionarat bi urtez ginituen euskal ikasketak baionan, eta gero azken urtea gazte izan pasatu nuen. Bena gero espeinuen aski, eta espeinuen oinu lanean hasi nahi, bers egitu nuen Bordalen antropologia ikasi nuen, baitare FLE deitzen den gauza, frantzesa erakasteko kanpotiarrer, eta bongio horrek ilan aski banuen, eta la hasi nintzen beraz aekan horren ondotik.
6: Eta unaren irakasle edo izan zire edo bate?
7: Bai, irakasle aurrendako, ez, beti helduen dako. Frantzesa irakasten nuen emigrazio prozesuan zirener, Toulouseen egin nuen hori, Italian ere bai egin nuen.
6: Uste dut gustuko izan duzula bidaiatzea ere, eh?
7: Bai, egia.
6: Non izan zira? Eta ze hori zapen duzu?
7: Bidaia, hainitz bidaiatu dut, bena izan dira bidaia batzuk, besteak baino azkarragoak edo erranen dugu. India izan da bat, adibidez. Bimila eta hamalauean, joan nintzen Indiarat, eta gero Palestina izan da ere, bimila eta hamaseian bidaia importante bat.
6: Egia, ze laguntzaile gisan edo nola joan zinen?
7: Joan nintzen bi lagunekin, eta gero han ibili ginen egitaren etxean edo joan ginen implikatu ginen mango manifetan eta olako gauzak. Batez ere sosten guazen mango erritarekin.
6: Israelek etzien ono hain suntxitua ono gara joartan? Naiz eta beti presioa bazen, eh?
7: Bi haste ziren, baina bi haste biziki intentso. Gauak beti airean pasatzen ginituen, bazen presioa initz, bazen deia garaian bilinen egon ginen, han ostiralero bazen baziren manifak, eta deia bazen senditzen zen bortizkeria denetan, injustizia, ordoan orain egia zaila dela imaginatzea nola den hori.
6: Zer zen, zure laguntza, zure harritipia ekartzea hor?
7: Bai, hori da, eta haiek erten duten bezala, gero nahi dute partekatu, nahi dute erakutsi bizi direla. Gerla da, baina bizi dira ere bai. Eta gero landatu ginetuen oliba ondoak ere, Napluz aldean, olako gauzak egin ginetuen.
6: Kulturalki, azkarra da, ere?
7: Bai. Eta egia da, aspaldidanik erakarrian izala arabiar kulturarekin, unibertsitatean eginituen entxeatu nintzen hizkuntza horren ikasten, eta beraz, beti plazera da.
6: Badazkizu izbatzu, arabiarrez?
7: Taia Farestin.
6: Pentsatzen dut zer gaiten alduen, erran nahi duen. Eta, bentsu dut, markatu zaituena ere izan dela Indiakoa eta ondorioak badituela zure bizian ere, hainitzak antik pasaturik, diote, meditazio eta hainitz beste filosofia bat baita, mentuaz?
7: Bai. Eta ere kulturalki hain desberdina da, non itzultzean, behoinoan giren, fen behar da, horren liseritzeko denbora ere bai, uste dut, manituela hilabeteak ere horren liseritzeko. Eta gero bai, han ikasi nuen filosofia, han egon nintzen ashram batean, zonbait astez.
6: Zer da hori?
7: Ashramak dira, temploak edo nun, badiren klase desberdinak, dependitzen du ashrametaz. Izaiten aldira justu praktikatzeko tokiak, edo gurean lagun batekin joan behin nintzen, palestinarat gero joan behin nintzen berlagunarekin. Baginituen filosofia klaseak, yoga klaseak, hurra.
6: Zer da, sinesmen desberdinak badira, Indiana?
7: Bai, sinesmen, erli joainitz badira ere Indian, eta guk yogaren inguruko irakaspenak segitu ginituen. Orduan...
6: Errespetua bada, eien artean, edo bakotxa bere alde da laike? Edo nahazten dira, erlizio desberdin horiek ahikan eta...
7: Ez dakite gie erran gu egon gira initz gure askamean. eta gero justuki astapenean enuen ulertzen, baina guk nahi ginoen atera hortik batzutan, bistatu. Eta ango maixuak edo ikusten ginoen pixkat uzkurzela, eta gaiten zuen ez, bihar, edo ez dakitzer beti estakuruak piskat ateratzen zituen. Eta egun bat ez, deribirak tutugu piskat gaitea. Bon, begu, sarri bagoaz, Eta hor, piskat panikatua zen, Andrea, eta...
6: Abai?
7: Eta eman dauku beste bat, occidental bat, baina nor zena azken amar urte horietan, gurek ilan diteko.
6: Zuen babesteko, nun baita?
7: Bai hori da, gero ulertu dugu.
6: Mundu zabalari joiteko.
7: Gero ulertu dugu zertako eta eskertu dugu, baina...
6: Zenako zen?
7: Bo, bazen, sekulako jendea, fen, gu ez ginen oartzen, gure askamean behikinen, baina, bon, bazen, pesta bat, ganga bazterrean, eta baziren, milaka jende, eta bon, gu xuriak, eta denak gure gana diten ziren, eta pixkat
6: abai?
7: Kolpez opresioa bezala zen. Eta eskerrak beste neskak bazakiela indiz, eta orduan horiek ilan mintzo zen, eta ala bainan izan zen pixkat txoke bat guretako.
6: Adas. Eta aipatzeko beraz, yoga hor hasi zira pratikatzen edo hor ikasi duzu zer zen?
7: Hor hartu nintzen, bazirela yoga mota desberdinak. Ege erran hasian nintzen leheno, bost urte leheno Bordalen, ikasle nintzenean, antropologia ikasten nuenean, hor hasi nintzen, pixkat... Ez ustean, hola, banituen bizkarreko minak, bena egia Bordalen bazela eskaintza zabal bat, eta horra lagun batekin, entxeatu ginituen, uste dut, bospasei klase, desberdien, baina jakin gabe, oartu gabe, nik ikusten noen justu itz, yoga itza, enoen ikusten bazirela beste itz batzuk, ez benituen komprintzen. eta ordean bati lotu nintzen, eta... Ara, ondoko hiru urteetan segitu dut ber erakaslearekin, eta gero beraz joan nintzen bai Toulouse-era, bai Italiarat, eta hor ez nuen praktikatzen, baina gero Euskal Herrirat itzulita, berriz hasteko gogoa nuen, eta horra eta gero Indiatik landa sakontzeko gogoa unkan nuen.
6: Hor, Indian, emazte eta gizonak nahasiak ziren?
7: Bai, gure kasuan, bai, gu egon giren tokietan, bai. Bena, oartzen ginen, bazirela langileak, asrametako langileak, ez zirenak nahasten. Eta gorpuzkeran ere ageri zen, bizkarra konkorturik, urtuntxik, ibiltzen ziren, egia hori...
6: Ze, klase desberdinak badira?
7: Bai. Bai, kasten sistema beti martxan da Indian, eta ashramean berean ageri zen.
6: Eta ziek kanpotik etortzen ziztenak, nola hartuak zizte hor?
7: Abe, guk pagatzen ginen ashramak pagatzen dituzu gero orduan.
6: Bai, turismoa da ordean?
7: Bai. Occidentalez betea da.
6: Dirua hola egiten dute?
7: Bai.
6: Hortaz bizi dira partez.
7: Bai.
6: Eta gero aipatuko dugu ere som yoga elkartea ere sortu duzula, pixka bat ura pasatu da zubi azpian, gaiten bezala, pentsu dut. Eskola nola ikasi duzu beti etxen entzun duzu?
7: Bai, boine aita siberotarra da, muskildikoa.
6: Eta siberotarra emaiten duzu?
7: Ez.
6: Entelegatzen, bai?
7: Eta ama Ibar Lakoa, beraz, zu bezala.
6: Zerri polita.
7: Eta ordean, naiz eta nizan eskolegian sortu, gero eskifite itzuli gira Ibar Larat, eta hor...
6: Ez ziren eskolegian bizi?
7: Ez, ni tarben sortu nintzen.
6: Ah, oui?
7: Eta gero, hoja, aitak SNCF-an lan egiten baitzuen, treinez diten ginen gero.
6: Ez ibar la arte.
7: Eta hoja gero, ala ibar lan handitu niz partez. Eta gero, eta beraz, bai, hor, be eskoraz bizi ginen, bai.
6: Beti? Naiz eta etziren ikastolatik pasa, etzen denboran, entoz?
7: Ez hori da. Donaiztiko eskolan ginen.
6: bai, eta atxiki duzu.
7: Be, bai.
6: Eta aekan hori gero sartu zira?
7: Bai, hori da, 2013an, bo egeran Toulouse-en nintzen lehenago, eta hor, behaz alaberrik izkiatu zautan mesu bat, egan ez, ba, zehari zira zure, baditu zua asmoak gero, nahin duzu euskal egira sartu, eta hor egan akon baiet, eta la, ipatu zautan aika, bazela irakasle behaja, eta beraz hoja.
6: Dozena bat urte, hortan aizidela.
7: Hori bera.
6: Nun, gaur egun?
7: Hordean, aekak huai baditu sailes berdinak, bada gau eskola, bada ere sede formakuntza profesionala, eta gero bada sei atxe, da, dira formakuntza trinkoak, intentsiboak. Sortzi urte zaizan aniz formakuntza intentsibo horietan, eta huai azken bizpairu urteetan ikastaldiak emaiten ditut, beraz sede formakuntza profesionala arloan.
6: Labordin?
7: Bai, ere mu lujalde guztian mugitzen iz ikastaldiak emaiten alditu Dona Paulen edo Endaian edo...
6: Ah, bai? Bai. Eta ze eskolkidekin lan egiten duzu?
7: Horrean, aek akukasketa dutalaik, jaitan dutan bezala ipajaldeko euskalkia. Emaiten dut, bonbistan dena aditzak eta euskara batuan erakasten ditugula. Gero batzutan batzu ez dira alfabetizatuak edo badute etxeko, badute belagia etxekoa. Horrean hor, jaiten diet, ba, zu min sozialerarik, bo, dependizan duze publikorekin ari diren ere gure ikasleak. Baina jaiten diet, ba, niniekilan edo laborariekilan edo, fen, dependitzen du nor duten parean. Egiten aldutela euskalkian, baina noja beste batzuk dira administrazio lanetan, eta horiek behar dute euskara batu adiakin.
6: Hai, hori da. Aurrekin? Zure aurrekin nola izida?
7: Ah, ine aurrekin euskalkian, eta egia hor ez dutala usten euskara batua etxera sartzen.
6: Hala, ez sibilotar ez, ez xuka, ala bai?
7: Garbizaleak eranen lukete, ez nizala untsa arixuka, bena bai pertez.
6: Untsa, lehen pausa bat eginen dugu berdin, ez dakitzoi nahi duzun pizalam edo govinda kantua?
7: Bai govindarekin hasiko
6: gira. Govindarekin hasiko gira, kura seker, usut inglesa dela, musikari hau.
7: Bai hori da.
6: Eta indiarekin badu lotura bat maite du berak ere.
7: Hori da, bai.
6: Hortako hautatu duzu?
7: Bai.
6: Govinda, pixka bat lasai garri diren musikak, honek ere, ez?
7: Bo, Govinda, ba, kula saikarrek, bo, ez gehiago dinamikoa da, bai.
6: Ah, bai, zuk nola entzuten duzu musika hau, adibidez?
7: Hordean, hautatu ditut espres bat dinamikoa, bestea gehiago lasaiketan ezartzen dutana da, bigarrena. Eta hau da saio dinamikoak egiten dituztelarik ezarnezaken kantu bat.
6: Ados, aipatuko ditugu saio desberdin horiek ere kulasek erbedaz. Eta amaia musikarekin girela.

0: Shaker eta Amaia Musikarekin girela, bai, bon, behar nuke berriz kendu errandutana, ez biziada. Govinda deitzen zen kantu hau, eta badu, olako kutsua zitar eta horiekin maite ditu olako tresnak indiar inspirazioa badu. Musikari honek eta Amaia, beste pasio bat izan duzu, ezakit segitzen duzu nez, rolerak, bera rolerak kasu ez hola denbora pasa, joiteko plaza, erriko plazarat, eh?
1: Bai, egia.
0: Talde batean zinen?
1: Bai, Angelun uste dut beti badela, ez niz segur, bena uste dut baietz Roller Euskal Herrian deitzen den elkarte batekin ari nintzen. Eta horra egiten ginintuen txapelketak frantzian zehar, baita ere Ego Euskal Herrian ere Gasteizen, Irunian egin izan ditugu ere bai.
0: Ah bai, abiadura da kondatzen, hor, ze kurtsak?
1: Ordian, edo errelebu lasterketak ziren, bo egin adibidez potoloena, famatuena zen Le Mans iriko ogoita lau horrenak.
0: Autoekin bezala?
1: Horixe, autoen berzirkuitoan egin dugu errelebu.
0: Berzirkuitoan, hola, itzulika erida, xoro?
1: Bai, ez dena ikusten...
0: Zer luzetasun du horako pista batek, edo zuma demora zaizizte?
1: Bate horroitzen. Ogoita lau horren ez ari gira, bena ekipaka joiten zira. Sortzi ginen go adibidez, eta gero gauean azpi ekipak egiten dira, laueko azpi ekipak, eta hola batzuk loiten aldute horren bat, edo...
0: Ba, ama, oita lau horren ez gelditu gabe?
1: Bai, hori zen potoloena. Gero egin bada ere beste bat ez dakit beti esitzen denez, mena initzetan egin duguna amabi horreneko txapelketa La Faute sur Mer Vendeen gauza bera, salbu amabi horrenez dela.
0: Eta sariak titulak ukan dituzue?
1: Ez du gozik. Fen batzutan, medaia bat, ola irugarren edo olako gauzak...
0: Roller, egan nahi du, errotak lehoan direla, ola, bat beste nion dutik.
1: Bai, hori da, lehoan, bai.
0: Eta fisikoa da?
1: Bai, fen, bai.
0: Entrenatu behar da, tope, bidean.
1: Bai, gu nola taldean ginen, bai, bidean entrenatzen ginen hainitz, eta gure, fen, baginuen puntu azkar bat, da Euskal Herrian entrenatzen zirenean, patarretan eta usatia zirela. Egiten ginen hainitz behaben, taldea Angelukoa behitzen, Angelu, Miarritze, hor,
0: batira malda batzu?
1: Hori da, Eugeniko patarra, hor, eta horiak igaiten ginitzen.
0: Nola egiten zu igaiteko horrekin?
1: Pusatu
0: behar da tope?
1: Zangoen gainean, bai, bo ez ginoen ahastu guk, kentzen ditugu ahastiak.
0: Ah, kentzen dituzie? Nola frenatzen da gero?
1: Edo ez da frenatzen, eta kontrolatzen da abiadura, edo bestenaz egiten da te, bena horrek errotak hainitz handeatzen ditienez saiesten da.
0: Ah, bai, eta bidean egin izan duzu, hor zirkuitak aipatu dituzu, bena bai. Lasterketak bat dira, ere...
1: Bai, adibidez, behobia donostia bazen garaian, guai ez dakit, bate badenez beti rolerez, bai. Baziren elbarrituak lehenik, gero rolerak eta gero oinezkoak, fen lasterkariak.
0: Eta desberdintasuna, beste lau egoteko patean horiekin, patean ruletu duen hori zentzen?
1: Kuad uste dute erraiten dela, bo ez dakit.
0: Ah, bai?
1: Baina guk irriteko erraiten dugu horiek dantzatzeko direla eta ez haintzinatzeko.
0: Ez kirola egiteko. Ados, hemen hau utziduzu hau?
1: Bo ege erran hor, duela guti berriz asiniz ustaitzeko zirgabidean egiten, bi hor behititut guai, eta azkena asida bizikleta initen, pixka distantzia egiten aldu guai, ordean horiak bizikletez eta nire rolerez. Eta egia untsa dela berriz abiadura pixka baten ukaitea.
0: Ah, soik hori, berezia da, rolera. Ez da beldur izan behar, zenta erorikoak badirelarik, minartzen alduzu, gale?
1: Bai, baina uste dut...
0: Ez da zu sekulan gertatu?
1: Ege erran, ez jolorez, niz sekulan zauritu.
0: Bon, eta gero gauza lasaiagoetarat pasatu zidan, eta iogarena errandu zu, bo, Bizkarriko minak eta bazinituela, mentoaz, lasaitzeko mina memento bat emurian hainiz gauzan txatu dituzkezu?
1: Bai, batez ere kinea, manitien itzorduak hastean bi edo hiru aldiz hastapenean ere, garai batez, eta gero iogan hasi nintzelaik, be kineak jantzautan, be zinez, obekizira, ez dakitze egiten duzun, bena segi, eta ikanakon jogan hasi nintzela, eta horra, beraz, emeki, kinea gelditu dut, eta jogan segitu dut.
0: Zer zen posizio eri esker, eta lantzen dituzun figure eri esker?
1: Bai, be, jogaren alde hona da, gorputz guzia azkartzen dela, eta muskulu sakonak azkartzen dira. Behar ba ez dela beste kirol bat bezala, non behar ba ikusten diren muskuloak aldatzen edo forma fisikoa kirol batzuk, ez dakit muskulazioak adibidez. Mm. Berehala ageri da gorputzean, jogarekin aldaketa sakonagoa dela iduritzen zaut, fen, muskuloak barnetik azkartzen dira, eta naiz eta ezten behar bai ikusgarri onurak baditu.
0: Sanoa da?
1: Bai, uste dut baietz.
0: Ez zu bortzatzen kirol batzutan egiten alden bezala edo muskulazioan.
1: Hori da, normalki ez da bortzatzen, gure mugak errespetatzen ditugu, gure gorputzaren mugak, eta horrek du hori egiten.
0: Horrek egiten aldu, ere adin guzietan egiten aldela kasek joga?
1: Bai, ahont, adin guzietan eta ere bizitzaren fase guzietan. Eta ere gure, fen, umore guzietan ere bai, edo zein momentutan bada postura bat guretako egokia. Nahi badugu justuki intentsoa izan dain be bada, eta nahi badugu lasai izan bada ere.
0: Ni bezalakoek biziki gaizki ezagutzen duguneak yoga pentsatzen dugu ala eskoak emaiten dituzu buru gainean gezi bat eginez zango baten gainean ibiltzen zira bada hortaik?
1: Ordean, bo badira yoga mota ainitz nik ezagutzen ez duten er ordean zuretako ere eranen dut be eman dezagun denek badugu matematika edo historia irakaslearen itxura edo irudia, eta ordean gure ikas prozesua nukan ditugu hainbat mat erakasle, eta batekilan behar bez ginoela bate maite, eta beste batekilan bai, uste dut jogaren dako berdin dela, nik eranen nuke, badela erakasle bezain bat joga. Naiz eta ber titulua ukan, pertsonalitatearen arabera, nortasunaren arabera, gure gustuen arabera, ba, yoga motak ahuntli fentak dira.
0: Zuk irakasten duzuna, zoin da?
1: Ordean, nik egiten dutana yoga aski aktiboa da, ashtanga, bo nik gero ukan nuen segitu nuen ashtanga formakuntza bat, eta ashtanga da yoga zinez dinamikoa. Eta...
0: Olako musikekin orain zinen tonduguna bezala?
1: Ordoan, ashtanga naski puristak dira ez da musikarik.
0: Ez da musikarik?
1: Ez.
0: Ah, zer dira?
1: Atxa.
0: Ah, bon?
1: Bo, ashtanga berezia da.
0: Zuk behar duzu egin moeman orain? Edo...
1: Ashtangan kondatzen da.
0: Ados?
1: Eta puristek indiraz kondatzen dute.
0: Eta zure kurso batean, nola izaiten alda?
1: Ez, nik ez dut kondatzen.
0: Ez dut kondatzen?
1: Nik pixkat moldatu dut tradizioa.
0: Oh, ez zira purista?
1: Ez, bate.
0: Ioi.
1: ez, bate. Eta ordean ashtangan, ordean normalki egun guziz praktikatzen da, salbu, ilargi egunetan, ilargi bete, ilargi beltz egunetan.
0: Hala, memento hortan...
1: Ez da iten
0: ala.
1: Da, pausatzen da.
0: Fai, ilargia baita beltza?
1: Hori da. Betea.
0: Betea.
1: Eta bainan gure gaur egungo bizimoduan jendeak usu baitu klasea, ez dakitnik, ni bezala eman dezago, naste hart gauetan, seiter ditan, kanbon. Ezin dugu ezan abeaz egun ilargia da. Eta hor dian, ene formatzaileak ukan zoen bere astangako maixoaren onarpena sortzeko serie bat ilargiaren sekuentzia deitzen dena. Sortu zuen sekuentzia bat ilargi egunetan praktikatzeko, ez dena hain indartsua, azkarra, goxoago dena. Ora, eta ala ere praktikatzeko aukera emaiten duena.
0: Ordean, ene ustez, sinetxi behar da ilargiaren indarrean eta badu ondorio, gure bizian segor, ni segor naiz, batzuk ez dute bat ere sinesten, eta zer da lotura jogarekin hor? Bada zerbait espirituala edo...
1: Jogan badira initz irudi naturaren irudiak eta baliatzen dira. Eta...
0: Iguzkiari agurra.
1: Horri da. Bai. Ezagutzen duzu pixka bat beraz.
0: Entzunik.
1: eta orduan bada ere ilargiaren agurra. Horra egiten alduguna atxetan eman dezagun. Egia iguzkiaren agurra dinamikoa dela, gorputza berotzen duela, eta ordean hori goizetan egitea komeni da. Eta ez atxetan.
0: Zergatik irria sortzen dauko yoga aipatzean eta olako gauzak aipatzean? Bada olako trufa bat edo zerbait?
1: Ez dakit uste dut jendeak behar ba baduela bezuk erraiten duzuna, itxura, behar ba lehengo ipiena eta ez dakit behar ba lotzen duela hori.
0: Baba kulziste?
1: Ez dakit, ez dut uste. Bainan behar ba bat zuentzat bai, ez dakit. Baina egia guai yoga sartu dela edo zain ahlotan eta ez da bai dagarria izaitzen alda ere enpresetan, sartua baita, oha.
0: Ze komertsializatu da edo la yoga?
1: Bai, ahont, nien iz bate horren alde, bena nagusi batzuak proposatzen dute, beren langileer yoga eguerdiko pausan, adibidez, beraz...
0: Behar duzu barneratu, alaike yoga saio bat egin aintzin, behar duzu alimentu batzu bazertu behar duzu, lanaren stresa adibidez, zaila da deskonexio hori egitea ez, mentuaz?
1: Bai, hortako nik ez dut bate hori gomendatzen, naiz bate horren alde, uste dut, bai, untsa dela izaitea zure momentua ez lanean zirerarik, eta lanean gainerat uste dut behar duzula pausa ere bai, eta pausa bilakatzen bada aixaldirako lasterketa, ba ez da gehiago pausa bat.
0: Hain izak egiten dute alta, eh? Hmm. Beraz, astanga, hau praktikatzen duzu?
1: Bai, besteak beste.
0: Zure ikasleekin?
1: Bai, parte bat kasu, zailada, ikan bezala ene molderat ekarri dut astanga ere, bai, egiten ditugu, bai, astanga uiturako oinahizko klasea da, ikanen dugu, asten niz beti astanga gisako klase batekin, eta bukatzen dut beste molde baterat. Baina gehienetan, eguzki, ez girelarik ilargi fase batean, ene klasea dinamikoa da, baina ilargi fasean girenean, bo bezperan edo biharamunean, saio lasaiagoak egiten ditugu, eta hor yin moduko saioak egiten ditugu.
0: Yin?
1: Yin. Da yoga geldia, posturak atxikitzen dira luzaz, nola horren bat eta laurdeneko klaseak iten ditugun, iruz palau minutu atxikitzen ditugu, beraz ez dira postura intents, ez dira postura zailak eranen dugu, baina atxiki behar direnak, ordean gelditasuna atxikitzen dugu, txinako medikuntzatik eldu diren posturak dira edo...
0: Ez da nola nahi kautatzen ze postura egiten duzu.
1: Horri da. Egokituak dira.
0: Zu yogina zira?
1: Bai, yogini. Ez dakit alan izan ez atik.
0: Zuk edakasten duzu azteko. Hala, orai egiten dugu postura hau. Eta ikaslek egiten dute.
1: Bai, horra, bakotxean txatzen da bere gisara iten... Horra, bere muga justuki jogan posturak uste dut posturak direla parte ikusgarriena, bena badira ere beste gauza batzuk jogan, yoga uste dut yoga egiten aldela tapizatik kanpo ere, eta hori da jogaren filosofian horrek badu garantzia ere tapizatik kanpo, posturak justu parte ikusgarri bat tira.
0: Tapiza horrek mugatzen du zure ere moa ondajean, no? Aldu dira tapizekin zure
1: kurtzaterat? Bai. Mm-hmm. Bakotxak badu bere tapiza, bai. Bo, batzutan kentzen ditugu, dependitzen du zeiten dugun.
0: Eta memento horietan, postura egiten duzularik, zer pentsatzen duzu edo behar da ustu justoki buruan duzuna?
1: Horria, normalki, elburua da zure atentzioa atxan atxikitzea. Horra, beraz, badira pista batzuk laguntzeko hortarat, bai man ezagun, edo begiratzen dugu gorputz atal bat, drishti deitzen da begirada eramaiten dugun tokia, jaiten dut drishti eskupuntan, drishti esudurrean. Hola, eta zure atxari pentsatzen duzu, eta uartzen bazira gogoetek gaina hartzen dutela, babe behiz atentzio arnaserat ekartzen dugu.
0: Emaiten du denbora behike sartzeko saio batean,
1: bai,
0: behar duzu...
1: Bai. Eta gure egunaren araberan, bai. Baina nortako gehienetan hasi baino lehen, bo edo arnasketak iten ditugu, arnasketa batzuk iten ditugu, bai barneratzen gira, gure saioaren zankalpa dirazten dugu, zankalpa da intentzioa.
0: Intentzioa, ez atentzioa, eh? Ados, astanga in, eta badira beste batzu pratikatzen dituzunak?
1: Bai, bo gero egiten dugu ere noiztenka, maite behitut bakantzak baino lehen, zerbait berezi egitea, beha eman dezagun egiten dugu ere dragoiaren dantza, hori zinez dinamikoa den praktika da, eta hori heldu da ere... Jin heldu da txinatar medikuntzatik, txinatar filosofiatik, eta berdin dragoiaren dantza da jin parte horren alde dinamikoa.
0: Ados. Horrek laguntzen aldu osagarri ona izaiten, edo mentoz editasun gutiago izaiten, dela den konexio bat egiten baituzu zure gorputza eta buruaren artean?
1: Bai, gero uste dut gorputza mugitzeak beti badituela alde honak, edo zein gauza egin ez du jogak, ez dut uste joga dela gauza uberena, uste dut kirola, edo zein kirol, ondela osasunaren dako, eta beraz immunitatea azkartzeko, eta beraz horrek nola ez eritasunen saiesteko ere.
0: Yoga ez da magikoa.
1: Ez nahiz.
0: Beran, onduan behar dituzu ere, behar diren egokitzapenak janariaren
1: amertu
0: dut. Yoga... Ez pentsatza bakarrik, benen goizeko agur hori eta zure espirituarekin ere untsa izan. Zure burua lasaitzeko manerak atzeman ere horren bidez, erranen dugu?
1: Bai, boste dut yoga filosofia bat dela batez ere. Eta beraz, horra gogoetak ikustea, nolako gogoetak ditugun, behar ba entxeatu gogoeta horien aldatzen, oartzen girenean, ba ez dakitnik, usu ezkorrak girela, edo... Ez dakit, bai entxeatu postasuna ikusten gauzetan jogan badira printzipio batzuk. Ordoan erran bezala ostion erran dizuet jogaren oinarrian erraiten da badirela 8 urrats eta posturak, asanak deitzen ditugunak, hirugarrena baizik ez da, hirugarren urratsa da. Eta lehen bi urratsak dira kode batzu, yamak eta nyamak, gizartean... gizartean baliatu behar diren kodeak edo norberak baliatu behar lituzken kodeak. Eta hortan adibidez bada santosa, postasuna, beraz ikustea alde ona ez dakitnik eman ezagun goizuntan kasik gertatu zaut, bidea etxia izaitea, ikustut panoa bidea etxia zela eta harin.
0: Asten zira panikatzen, bai. Bere antian izanen naiz, hori guzia?
1: Hori guzia. Eta gero pentsatu dut, bo ez da gertatu, baina gertatu balitz, benok daki behar ba saiestuko nuela zerbait istripu bat, edo behar ba irratian entzunen nuela kantu polit bat, edo olako gauzak pentsatzen alitugu.
0: behar oso baikorki hartu ez behar hori edo gauza eskoja.
1: Hori da, santosak hori erakasten dauku.
0: Mm-hmm. Eta laguntzen du?
1: Abai, abe bai, bai bai hainitz.
0: Egunerokoan?
1: Egunerokoan, bai bai. Uste dut hainitz laguntzen dola bai.
0: Mm-hmm. Musika eipatzen hasi gira, bai beste talde bat, nizeltzen irakurtzen sobera urrundan ere pantailan. Kantarien izena, horretarazten albalimaduzu edo balimaduzu buruan.
1: Hortuan, arabiar izen bat da, ez nuke Abdulrahman Mohamed uste dut.
0: Bai, Abdulrahman Mohamed eta Moab Omer.
1: Bai, hori da.
0: Eta hauek, Peace Salam, hor beste giro batean eramaiten gaituzu kantu honekin amaia.
1: Bai, hori da, kantu hori, yoga klase bat, beti beraz hasten da edo eguzki edo ilargiaren agujarekin. Eta bukatzen da lasaiketa batekin. Azken 10 minutuak, azken laurdena lasaiketa da. Eta beti emaiten dut musika bat lasaiketan. Beraz, momentu lasaia da, beraz musika lasaia, eta hau baliatzen dutan musika bat da.
0: Peace Salam deitzen da, amaia musika kautatua, eta gero aipatuko ditugu nola egin kurso batzuen hartzeko, eta noiz hasiko diren, eta xetasun praktiko horiek guziak.

0: Baia musikarekin girela, azken minutuak pasatuko ditugu, beraz olako soinuekin, olako kantuekin finitzen dituzu zure saioak, eh?
1: Bai, hori da.
0: Lasaiketa egiteko. Eta beste pertsona batzu ere laguntzen dituzu, aurdun diren emazten ganat ere joiten albaitzira, eta hor ere badakigu memento hori biziki zaila dela, emazte baten dako, laketa, matasun denbora hori, zuk biziki untsa bizi dute, bera laguntza ongi etorria da ere, eta yoga ere praktikatzen alda.
1: Bai, hori da, bena importanta da egokitzea.

0: Lagun garrida. Beraz, joaiten zida, emazte horien etxetarat?
1: Bai, etxe ibiltzen niz, sortzea intzin, eta sortzea ondotik ere segitzen aldugu segipena. Horra, haiek dute hautatzen, nolako formatua nahi duten, bos saio, amar saio.
0: Zer da, forfetak egiten dituzo?
1: Bai, hori da. Klase kolektiboetan bezala egiten ditut kartak amar saiokoak edo bos saiokoak, eta horra.
0: Opariak izaiten aldira ere?
1: Ah, bai.
0: Egu berri handu baita?
1: Opari polita, hor dun direnen dako, edo sortze ondoko opari polita bai.
0: Mm-hmm. Badira, mutuera batzuk ere hartzen dute ez, beren gainorako saioak?
1: Of, ez dut ideiarik.
0: Alo, amaia, behar duzu kaso eman hori ere. Gauza, beraz, praktikoetarat sartzeko, ordean, zu kurtsuak emaiten dituzu bai, yoga kurtsuak aste hartetan?
1: Bai hori da, eta zehaztu nahi nuke, eskoraz direra ene klaseak, ordean ala ere, behar da, ulertu eta ez dut ekaren kasketa, egan nahi baitu ez dela baita ezpada euskara batuan ene klaseak dira, ez dira itzuliak, ez dira elebidunez, eskoraz dira eta ene eskoran dira.
0: Hala, usoki eskoraz, astertetan, nun eta zeten horretan dira?
1: Kanbon, AIEC-ko gela batean, gela zinez, goxoa, polita, neguan berotua, bero handia dela eke kampoan goxo da barnean, eta seit erditan dira. Eta horren bat eta laurden irauten dute.
0: Seit erditan, horren bat eta laurden arte, eta sumat diende recebitzen aldituzu saio batean?
1: Amar bat? Bai.
0: Gio xo bera da?
1: Bai, gio gelan ez tira sartzen.
0: Ah, simpleki teknikoa da, horrean. Bera egitera zinuke hori eta amar jendeekin, ere?
1: Bai, kanpoan, edo behar nuke AIEC-ko ikusgarri gela alokatu.
0: Hori egituzu horrean, bakarrik kreno hori duzu hor, eh?
1: Bai, klase kolektiboetan, klase ahunta eranen dugu, aste hart gauetan emaiten dut. Eta gero egiten ditut ere aurrendako tailer batzuk noiz benka eskairaren arabera, hor ondokoa izanen da euskararen urtaroaren kari azparneko mediatekan.
0: Ados, eta ala, bali madira ere ikastola batzu, edo eskola elebidun batzu, ala prestida joiteko ere...
1: Bai, aurzaindegietan ere emaiten dut regularki, bai, emaiten ditut klaseak niniak.
0: Niniak?
1: Bai.
0: Zer adin eta egoiti?
1: Urte bat terdi, eta hiru urte arte beraz aurzaindegietan.
0: Bai,
1: eta ber proposamena da, astapenean mugitzen gira, gorputza berotzen dugu, edo azkartzen, eta lasaiketa, eta usu kantiak egiten ditugu ere aurrekin.
0: Eta segitzen dute, sesitzen dute, reiten duzula?
1: Bai.
0: Ez da berri daupenekoa, xe horro?
1: Hori da, berroita bost minutuko saioa da, ala ere. Bena berdin da, bai.
0: Zuk plakzer hartzen duzu denekin berdin?
1: Bai. Batzuak energia gehiago hartzen dautate, bena. Ninek ilan zinez ez talasatu behar. Da, etengabeko atentzioa. Bainan bai, maite dut publiko guziek ilan hartzea bai.
0: Segitzen zu, kursoen hartzen?
1: Bai, eta bai, uste dut importanta dela, bai, segitzea formatzen, eta bai.
0: Bai, beti. Eta besteak formatzen, edo ez?
1: Ez momentuz ez da gertatu ez.
0: Gertatzen alda hori ere?
1: Ene ustez gertadaiteke, baina ez niz bide hortara joitekotan ez.
0: Finitzeko bentoaz, iduitzen zat, jogan sartu diren pertsonek, justoki ez ongi izate, gaizki izate baten ondotik hortara buruz joan direla, eta usu badela olako zerbaiten beharra, eta jogari pentsatzen dugula aski fite.
1: Bai, ingerta daiteke, bai. Gian behar ba erran dugunaren gatik jogari esker gure gogoetak eta hobeki ikusten edo ezagutzen behititugu eta laguntzen behigitu gure burua ezagutzen.
0: Jo, behar da denbora hartu, badakigu bizian nola ibiltzen giren, lana, familia, denbora pasek mentoz denbora guti gelditzen da?
1: Bai, bena uste dut, autoak direla, eta gero gure buruain gaiatzen dugularik behar ba egeso dela. Hortako klase, nik gomendatzen dut beti klase baten hartzea, edo eta ez baita ezpada interneten

0: egitzea zerbait, pentsatuz, bo, badut denbora etxean inen dut, uste dut engaiatzeak badola bere indarra ere. Eta disiplina, fen, laguntzen du disiplina hartzean, eta...
1: Zure kurtsuetan hasten direnek, urte guzia segitzen dute hor?
0: Bai, batzuk, fen, gero anitzek hartzen dute karta, eta ez hiru hilekoa eman dezagun, ba, ala, bizia...
1: Artzen alda, ere, hola, ikasturtearen artean, noiz
0: bai,
1: nahi,
0: bai,
1: ez da behartua,
0: bai.
1: Uai hastea hori da ilan.
0: Ez, hori da. Bai, bai, edo zain momentutan hasten alda, ba.
1: Bakantzetan egiten dituzu, ere?
0: Bai, lehen hastean, iten dut, eta bigarrenean ez.
1: Fausatu behar da, pixkat, ere. Untxa, be, Amaia Musika, eskerzen zaitugu, nun atzemaiten alda zure kontaktua adibidez?
0: Orduan, sare sozialetan atzemanen nauzue, Soam Yoga izenarekin, baita ere badut webgune bat, soamyoga.eus.
1: Hala, puntu eus, importantea, beti bai. Zurekin ikusten dugu eskolarekin, mene beti badela lotura.
0: Bai. Enetzat, etzen beste opziorik.
1: Eta kurtso horiek, beraz, eskolaz. Eta horatzen manen duzue, zuen kontakt, zure kontaktua. Amaia, mil esker, bideon, yoga on.
0: Mil esker, zuer.
1: Eta kasu roller horiekin, ez auritu, eh? Ale, ongi segi.
0: Bai, zanuntza. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Maialen Oma Etxebarria.
1: Eguerdion, entzule eguerdiko ordu bata da Naiz Irratiko informazioaren aria entzuten ari zara, astelen honetan urriak 12 dituenean, eta kontu asko kontatzeko politikaren inguruan. Gaur bertan egin dute ofizial Gabriel Rufianen Eskerra Republikanako hautagaitza, eta azken orduko erabakionek Fronte Zabalaren esparrua birmoldatu du. Naizek jakinduenez gainera Podemos eta Eskerra Republikanak zerrendak bateratuko dituzte Katalunian. Ezker Konfederalaren esparruan hasita dago, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako aliantzak aurkezteko egun gutxi falta diren honetan. Gabriel Rufián, azken hilabeteotan eskerreko indarraren hautagai izateko prest azaldu bada ere, azkenean aukera hori baztertuta gelatu da.
2: Yo puedo ayudar a que haya una confluencia de o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Hori esan da ere, Ada Colau Bartzelonako alkate ohiak egindako gonbita bertan bera utzi du Rufianek Fronte Zabala alboratuz, baina Podemosekin akordio bat hitzartu du Eskerra Republikanako hautagaiak. Zenbait iturrik naizi baiestatu diotenez, Rufianek Oriol Junqueras presidentearekin hitzartu du Alderdi Moreko buruzagiak haien zerrendan kokatzea, Irene Monterorekin hileetan ehundutako aliantzak gauzatuz horrela. Akordioak biltzen duenez, Podemosek ez du boto paper propiorik aurkeztuko Katalunian eta Eskerra Republikanaren aldeko botoa eskatuko du. Rufián berriz Kataluniatik kanpo ere mitinak egiteko gaituta egongo da Irene Monterori babesa emanez. Bat egin nahi duenarentzat fronte irekia dela azpimarratu diote naizi, Izquierda Unida, Comuns eta Movimiento Suma alderdiek bat egingo duten esperantzarekin. Alternativa bat eskaini nahi diote Madrilgo barrutian, Más Madrietik planteatutako irteerarik gabeko laberintoari, zerrendako lehen bostokietatik lau nahi bai dituzte beraientzat. Asteburu honetan naizek jakin duenez, Rufianek Emilio Delgadorekin ere hitz egin du, Monika Garziaren gidaritzan Más Madrilek negoziazioetan exekutibatik baztertu du Delgado, hauteskunde aktiborik indartzuena izan albada ere. Hori ez ezik, Eskerra Republikanak Izquierda Unidako buruzagiekin ere jarri dira harremanetan telefonoz. Aipatu izan dugu, asteburu honetan ere, EH Bilduk eta Eskerra Republikanak osatutako senaturako koalizioa berritu egin dutela, larun batean jakinarazi zuten honen berri, eta bi alderdiek ontzat jo dutelako egin dute, azken urteetan egindakoa ontzat jo dute, elkarlan baliagarria izan dela uste dute, bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu delako. Modu honetara, 2023ko batasuna bere horretan mantentzea erabaki dute, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean elkarrekin indartsuagoak direla defendatzen dutelako. Lizenda Lamani, Eskerra Republikanako idazkari nagusiak, Nacional Cat edabideari eskainitako elkarrezketa batean ziurtatu du Kataluniako txoku bakoitzarekin konektatuko duen zerrenda handi bat aurkesteko prestatzen ari direla.
3: Nosaltres ens presentem amb una papereta que vol defensar Catalunya, el nostre poble, les singularitats de la nostra nació i alhora els interessos de la classe mitjana i treballadora.
4: Okay. M'ha esmentat la paraula papereta, li hauré de fer la pregunta òbvia. Qui encapçalarà aquesta papereta?

Zaio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz, bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara!

0: Bueno, doño hauek ja demorat badute, eta demorak pertsonere aldatzen omen du, baina kustu ez dut nahi hau aukeratu kantu honain tituluak eramaten hauelako galdera bat egitera. Izenaren baldintza izena du kantu honek, Akaleiaren kantua da, baina orain egia bat aurkeztera etorri zego. Bueno, proiektuaren nolakotasunak eta asietuko ditugu segidan, Oiana Rodríguez, Akaleia, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, Iker. Ondo, pentsatzen duna baino beto, ze bueno, aspaldinua olako elkarrizketa edo ze bat etorri gabe, eta bueno, ba, pixkat, hola, gorputzak nola reakzionau berditenan bildurra, baina ondo, ondo, guztua.
0: Bueno, esaten honaz, doñore denbora bat baduela, izenaren baldintza, nik ustut horrekin jolaste duzula, baina gehiagotan, esan izan duzulako ez, ja, izen batek ez du zertan baldintzatu berzure proiektua. Yeah. Eta kasu honetan, pixkat, ez dakit, horrekin disoziazio hori egiten ibili otezaren azkeneko demoratan, ze, bueno, proiektuaren forma aldatuz joan da, ez?
1: Bai.
0: Denborarekin, eta proiektu hau bere ere, EPE hau bere ere, hasieratan ez zen EPE bat.
1: Bai, jo, ja, egia, adioz nik kantu hau ja ikuste, beste bizitza batekoa izango bazan bestela. A ber, egia da, bai proiektua aldau da formaz, batez ere barnera begira laniteko moduan, ze jondiak oratzen da, izte lehenko diskoa bukautakoan, eta hori da pixkate bai lan berri honi izan emate iona, asinitzen pixkat zalantzan jartzen banderen guruan moitzezan dana musikan inguruan. Osa, egia da, ba, kanpoa behira ikusteana, bai da oso kuestionabilia gauza askotan, ba, izan datuki gainean pasatzean gauzak, nola egiten duen promua, bai, ze personaje bihurtzean pixkat kanpoa behira, no? Eske, industriak bihurtzea gaitu pertsonaje hutsak, tio, eske da, kristona. Orduan, aldeotatik, bai, pixka zalantzan jarri zer den egia eta zer den ez. Baina, nahi sartu zitzaiten benetako preokupazioa sinitzan dian, barnea behira nire sormenian eta bar, pixkat zalantzan jartzen, aber zertzan egia benetan nire sormen prozesuan, ze adibidez, jo, torzaizkit galdera asko, ba, adibidez, ekoizpenan arira eta bar, ba, gaur egun daude igual gauza nahiko ezagit originalak eta nik esatet jo, ze guai, baina batzutan duda sartze zait eta nerekin ebai, ea produkzio bat edo bai, kanta bat dazkanean kriston, hola, zuk esatezuela, bere iztitezu hori original bezala, haber itezun benetan behar artistiko bat asetzeko edo marka bat sortzeko.
0: Oh.
1: Ezke, egia da.
0: Oso baldero hona da hori, eh?
1: Bai, baina nik ustet ez dakigula ez dakuk, askotan hori, porque egia da marka artistiko bat bilatzia musikalki izan daitekela behar artistiko bat asetzea.
0: Noski.
1: Baina jakinin berda identifikatzen noiz eta ez do bestek zure burua ezautzia baino zentzu hortan, baina ni bai hasin izan, uf, pixkat nere buruakin hori gatazka hori zehatzen, eta erabakin dun, bale, behar dut, bilatu nere bidia sortzeko, bai, edo bide berriak bilatu, edo bai, pixkat hori, eta hortik anatea da, digamos, lan honen titulua.
2: Naiz musika.

Kaixo, aritz naiz, naskerreko basujolea, eta gaurko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain, errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utzazen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruña herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutoan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute. Riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an atera zen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Spalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur atatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi izan ditut oltsa gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri bezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: nere kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

Eta hau izan da dena. Placer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mi esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

Berakin, nahikoa, basatuz, banoa, ezetu, ahoa, urbildu, beroa, azala, gogoa, zapore, goxoa, basatu.

0: Zatoz, Banoa, Ezetu, Ahoa, Urbildu, Beroa, Azala, Gogoa, Zapore, Goxoa, Bazatoz.
1: Naiz Musika.

0: música.
1: Corazón pagano, este corazón pagano.

0: Martiarena. Hola, hola, hola, Mirari Martiarena. Bueno,
1: hola, Mirari.
0: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, egunon arratsaldean arratsaldean emititzen da. Bai.
2: Bai.
0: Zapandela el jukea bain.
2: Claro, bai merda jun eta eman edo edo bestela hola utzi, beltzean. Baina, bueno, behin hola elegante xamarrein dezutela, aprobetxatu, ez?
1: Oixe.
2: Era kutxi.
0: Bai, ze, bueno, izan liteke historiako, irratiaren historiako asierarik onena.
1: Segurezki, bai.
2: Bai.
0: Dana junintzaigo, bueno, bain.
2: Baina, bueno, gu hemen gaude. Gu hemen guainik ez gara jungo, ez? Edo, ontako bakarrik etorria.
0: Ez, gaizki azteko? Ez, ez, ez. Ah. Ondo bukatzeko etorria, prinsipioz. Presentazio bat genuen, baina nuain olako hasiera kaskarrarekin ez dakite...
1: Samarko dugu ez? Bitapiku gera?
0: Bai.
1: Zu bat?
0: Txen, a ber, ondo modatuko dugu. Presentazio, testua zan. Hau, bitapiku da, gu bilok bi... Eta pikua zu, Mirari Martiarena ongi etorri.
1: Datorrela pikuetara.
0: Bai.
2: Bai.
0: Eta zer, presentazio gisa, ondo?
2: Okay, formula gisa. Bai.
1: Formula gustatzen zaizu, datorrela pikuetara.
2: Pikutara izango da, ez? Pikuetara bai. Baino, pikutara.
0: Bai. Pixapea ante jartzen zenean, derrotik.
2: Zagite, ez
0: bai. Ez nire datorrela pikutara, baino. Bai, bai.
1: Oraingoz,
2: ez da? Oraingoz, bai. Bo, ez dut uste izango nahi zenik, baino, nik Zebila euskitzekin atera nun, eh? Alegia, no. Deialdi berdinean, gain ditu genuen, Xabier Euskitze eta biok Zebiko esamina, orduan. Horrek ematen dit, katxe, pixka bat, uzet, Euskal Herrian.
1: Diotenez.
0: Diotenez.
1: Xabierrek, ez zuen, lehenengoan gain ditu.
2: Oi, ja.
0: Oh.
2: Ez dakit.
0: Zeinek esan dizu hori?
1: Horri ezin da esan.
0: Aiturriak ez dira ipatzen, ez da?
1: Hori da.
0: Vale.
1: Baina kontua da, bigarrenean ez ote zuen atera edo. Diote.
2: Nik badakit deialdi berean atera genula. Mm-hmm. Orduan?
0: Ba, ez dakit bere lehenengoa edo...
2: Nik
0: edo...
2: lehenengoan atera nuen. Hori badakit.
0: Zure lehenengoan?
2: Nire lehenengoan.
0: Xabier bai. Euskitzek ere atera zuen.
2: Bai.
0: Hori da daukagun datua.
2: Orduan?
0: Beste guztia espekulazioa da, eta gu ezkea... Bulen aldeko zehortan jarriko, ez?
1: Bulen aldekoak, bai, DJ bai, Bull.
0: DJ Bull beti alde, bueno, alde,
2: bai. Bai.
0: Hemen Bulen oso fanakea eta bai, eta horrek ematen dugu aukera ere Bulekin sartzeko. Orduan,
2: gero galdera da norrezen Bulen fana.
0: Bai, hori ere egia. Bueno.
2: Ez dut ezagutzen hola inor esaten duna DJ Bullen kontra ezer.
0: Ez, DJ Bull akatuko nuke entzunda, noizbait, batez ere zeakaitatzen duna jotzen
2: duna. Dultzaina edo, ordu bai.
0: Ze gaizki dagoen jarrita izen hori, dultzaina.
2: Bai, a ber, dultzaineroek entrenatzen dute, edo ensaiatzen dute.
0: Mendian, pentsatzen dut.

0: indor ez.
1: Oia zuen frontoia meintzat. Eta ensaiatzen dute tapoia jantzita. Ja instrumento bat tapoia jantzita ikasi behar baduzu.
0: Bai, zuk jo eta entzun nahi ez dezu
1: nian. Oida, ba, horrek pixka zerpentsatu eman merko lieke.
2: Bai, eta dultzaina izena jarritzenak ere.
0: Bai, dultze gutxi. Osea, bueno, urrutitik, igual, akaso. Bueno, bul, aparte, ezka gaur bulekin gehiegi sartuko.
2: Principios ez.
0: Ez da intentzioa.
1: Vale.
0: Suertatu daiteke, suertatu daiteke.
1: Bai, claro.
0: Bai, beti.
2: programa hau ez dakigu nondik kongo da. Bakigu nola hasten dan, gaixi?
1: Gidoirik bakazute?
0: Dago, bai, hemen folio bat apuntatu da euskat
2: folio gautza. Bana. Folio
0: eta,
2: bana.
0: Eta dokumentazioa ekarri dugu, Mirari Martiaren airaolaren Wikipedia imprimatuta, ez dut irakurri egin, oraindik, baina...
1: Bueno, baina uste tosatzeko daula gaina, edo eguneratzeko bintzat gauzatxe batzuko daude.
0: Bai, guk ere, entzulei eskatzen diegu, eta uh-huh. Eskatuko digo mesedez, Wikipedia aldatu egin behar da, moitu egin behar da, datuak sartu egin behar dira, moitu Wikipedia. Guatzezea aznarri iltzutenian Twitterren, derrepente, ez? Marabiloso izan zen. Baten batek Wikipedian aldatu egin zuen eta jarri zuen hilda zela.
1: Uh-huh.
0: Eta fue un político español hola
1: astetan. Dena aditz guztiak aldatu behar dira, baita ere izan denean.
0: Ba, baten batek hori editatu egin zuen eta ordu erdiz aznar hilda ontzan Twitter mentzat eta Wikipedian eta Twitter.
2: Hashtaga sortu zanta guzti, kreston bulo ontzan, jendea
0: retuiteatzen. Pray for Jose Mari eta hola.
2: Que fuerte las fotos las han censurado eta holako zeak eta jendeak bola asko mantzion eta ontzan holako.
1: Ez zitzaian iritsi.
0: Ez,
2: oso politiko.
0: Zer urtetan
2: izan zen hori?
0: Orain dela 15 bat urte

música.

Kaixo entzule, ongi etorri berriro ere Adlibitum saiora. Espero dut dena ondo joatea hortik eta animoak ematen dizkizuet astearen hasierako aldapa honi aurre egiteko. Bihartik aurrera jada gailurrean egongo zarela pentsatu, astearen erdia igarota egongo delako. Tira, gaurkoz behintzat, musikaz betetako ortu betetxo bat gelditzen zaigu aurretik eta hemen nirekin gelitu nahi baduzu, jakin kontu kontari ere ibiriko garela musikarekin lotutako gai baten inguruan. Gaurkoan uste dut ez noala inori ezer deskubritzera, ez baita ohikoan jorratzen dudan gai informatibo huts bat izango. Hausnarketarako tarte bat zabaltzeko gogoa sortu zait, azken boladan gure kulturaren eta bereziki musikaren testu inguruan sortu den eta inposatu den tendentzia baten inguruan. Eta hainbat pertsonaren iritzi ezberdinak ere partekatuko ditut zuekin. Noski, hori guztia abestiz lagunduta. Lehena, hementxe doa.

pasaden martxoaren 15ean, 21ean eta 22ean, ETS taldeak, Entol Sarmientok, 45.000 pertsona bildu zituen Beken, euren 20. urte urreneko kontzertua ospatzeko. Kontzertua baino, akontezimendua izan zen, historikotik ere zerbait baduena, azken finean ez baitira egunero 45.000 pertsona sartzen horrelako euskal ekitaldi batean. Baina ez da tankera honetako fenomeno bakarra izan. Are gehiago, esan genezake mota honetako fenomenoek protagonizatutako garai batean bizi garela, edo behintzat, alako fenomenoek benetan fokua hartu eta gainontzeko guztia itzalpean gelditu den garai batean. Argi dago, ETS-eren kontzertuak jende askoren animoak goxatu dituela, eta dudarik ez dut, zen ez nintzen bertan egon, lana nuelako, ba oso ondo pasatzeko aukera eman zuela. Baina egia da ere, euskal musikaren makro kontzertuen fenomeno honek, soldautaren kulturarekin estuki lotuta dagoenak, hautsak arrotu dituela, eta jende askoren alde kritikoa ere piztu. Beraz, gaur adlibitumen, gai arantzatsu hau ekartzea erabaki dut, eta honen inguruan, idatzi diren milaka lerroetatik hoietako batzuk zuei helarazi. Eleganteagoa iruditzen zaidalako, ba, espazio honetan, beste batzuen iritziak zuei transmititzea, neure iritzi propioa botatzen astea baino, ze por zierto, ez daukat oso argi ere, ze pentsatu honen inguruan. Kontra esan asko eragiten dizkidalako. Lokatzetan sartu aurretik beste abesti bat jarriko dizuet. Gaurko gaiaren logikak euskal talderik handienak jartzera eramango ninduela ohartu naizenean, erabaki kontziente bat hartu dut. Abesti bat euskal talde handi batena izango zela eta beste bat talde txikiago batena. Beraz, hementxe duzue Aretxabaletatik datorren Nil taldea eta bere Over abestia.

Over Neil taldea. Iritzi orokorrak dio makrokontzertuen eta soldautaren kultura COVID-aren ostetik datorren fenomenoa izan dela. Egia da COVID-ak musikari orori bere jarduna etetea eragin zuenez, horrek taldeia gehienek euren kontzertuak atzeratzea eragin zuela. Eta nolabaiteko programazioaren tapoi hori oraindik gainditu gabe daukagula. Gauzak denbora askorekin lotu eta planifikatzera eraman gaituena musikari askori. Baina ez da hori bakarrik, askok ere uste dute logika kapitalista batek bultzatutako fenomenoa dela hau, eta COVID-a ez dela aitzakia besterik izan tendentzia horri arrazoi potolo bat emateko. Lehen entzun duzuen ETS taldeak, iaz, eta duela urtebete baino gehiago jarri zituen aurtengo martxoko hiru kontzertu hauetako sarrerak salgai, eta segituan saldu zituen. Orokorrean gutako askok ez dakigu datorren astean zer egingo dugun ere, baina hala ere, 45.000 pertsonak erabaki zuten bada ezpada urtebete beranduago gertatuko zen ekitaldi horretarako sarrerak erostea. Jokin Azpiazuk ere berrian honi buruz hitz egin du hainbat alditan eta berak botatako hitz batzuk ekarri nahi dizkizuet. Duela aste batzuk nire bizitzan lehen aldiz sold out egin zuen nik jotzen dudan talde batek. Aretoan kabitzen ziren adina sarrera saldu eta gainontzekoei esan behar izan genien ezingo zirela etorri. Sarreradun guztiak ez ziren agertu, ordea, eta azkenean areto erdi utxean edo erdi betean, mindfulnessaren estiloan esanda, jo genuen. Handik aste batzuetara berriz gertatu zen kontu berdintsua beste leku batean. Eta egia da, hau gertatzen dela, eta imaginatzen dut ETS-eren makrokontzertuetan ere alakorik gertatu dela. Pertsonaren batzuek sarrerak erosi, eta gero, eguna gerturatu enean, planez aldatzen dutela, leku hori, espazio hori, utxik utziz. Hau grabatzen ari naizen egunean, aurreko asteburuan ere bere agur kontzertua egin zuen Chill Mafia taldeak. Hauek ere beken, naiz gero orain beste kontzertu bat iragarri eta dabadaban egingo duten euren azkena. Chill Mafiak pistako lekuak agortu zituzten bekekoak, naiz ez gradakoak, baina ETS-eren antzera aspalditik zeuden sarrera hoiek salgai. Putarripa gaina.

0: Xalba Ramirezek ere asko hitz egin du, bai sareetan, baita elkarrizketa ezberdinetan ere, soldautaren kulturaren gaitzez. Halaxe dio, adibidez. Eskasiaren kultura ekarri zuen pandemiak. Soldautaren kultura deitzen zaio, baina berez eskasiaren kultura da. Edukiera mugatzearen ondorioz sarrerak amaitzea, eta sarrerak amaitzearen ondorioz ikusleari estresa edo behar batzuk sortzea. Ramirezek Jokin Azpiazurekin taldea partekatzen du, por cierto, nakar. Azpiazuk gauza interesgarri gehiago esan izan ditu gaur hizketa gai dugun gaiaz jarraian doakizuena bezala. Pablo Garneloren soldautaren kulturari buruzko artikulua irakurri dut. Pandemia garaian sortutako joera bat dela, esklusibotasuna eta kontsumo azkarra nahasten dituen joera. Gero eta produktu kultural, musikal, eskasagoak kontsumitzen ditugula zioen, gero eta forma azkarrago eta despertsonalizatuagoan. Baina aldi berean, merkatuak guri produktu hoiek saltzeko erabiltzen duen teknika esklusibotasunarena dela. Kontsumoaren bidez, bakar eta berezi sentiaraztea. Hori lortzeko modurik onena, soldauta. Nik kontzertua ikusiko dut eta besteek ezingo dute. Eskasia, estresa, esklusibotasuna. Xalba Ramirezek eta Jokin Azpiazuk ekarritako hitzak. FOMOa ere aipatu beharko litzateke, noski, Fear of Missing Out, edo fenomeno barra ekitaldi sozial batetik at gelditzearen beldurra. Horrek ere musikazale ez diren, baina tendentziazale diren asko daramatza horrelako sarrerak erostera. Goazen bide batez, nakarren abesti bat entzutera, maitatzen ikasi.
1: Love has never been a popular movement.

0: when you're looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you have to decide in yourself not to be.
1: Soldautaren kulturak edo eskasiarenak Ramirezen hitzak erabiltzen baditugu, badu beste eragin nahiko nabarmen bat, polarizazioa. Testu inguru musikal askotan aipatu den zerbait da hau, talde edo proposamen txikiak are txikiagoak bihurtzen ari direla gaur egun, eta handiak aldiz are handiagoak. Noski, nik ere badut sentsazio hori, baina askotan hitzetan bihurtzeko edota horren atzean dauden implikazioak argi espresatzeko arazoak izaten ditut. Beraz, Jokin Azpiazuren hitzez baliatuko naiz berriro ere. Jon Urzelaik zein Nando Cruzek aztertu duten festivalen kulturak langa gero eta altuago jartzen die musika taldeei. Edo zure proposamenak milaka pertsonaren aurrean funtzionatzen du, edo pozik egon zaitezke 30 lagun badatoz kontzertura. Urtero euskal kulturaren behatokiak jasotzen dituen datuak ere prekarioak eta osatu gabeak izan arren argigarriak dira. Kontzertuak antolatzen dituzten enpresen kopurua gero eta txikiagoa da, eta kapital kontzentrazioa gero eta handiagoa. Eta diru laguntzena, galdetu bestela BBK Lifeko esklabistei. Testu inguru horretan, talde askok zirkuitu ertainerako sarbidea galdu dute. Taberna edo gaztetxe bat bezain txikia izan gabe, kiroldegia edo jaialdia bezain handia ez den leku horretan jotzekoa. Jendea kalean utzi gabe, oraindik ere publikoaren gertutasuna sentitzekoa. Ni bat nator Azpiazuk dioenarekin, eta gainera ikusten dut batzuetan talde handi hoiek berriro ere euren sustraietara itzultzeko gogoa izaten dutela eta gaztetxe zirkuitu bat egitekoa. Alde batetik, keinu hori ondo hartua izan ohi da gaztetxeko antolakuntzaren gandik, baita publikoaren gandik ere. Begira ze ondo, X taldek aretorik handienak bete ostean txikira jotzeko aldarrikapena egin du berriz. Zer gertatzen da kasu hoietan ordea? Soldautarekiko ikusleak duen antxietatea oraindik gehiago igotzen dela, ze talde handi batek leku txiki batean zer egingo du? Ba, arrasatu. Azkenean, Azpiazuren hitzetara itzuliz, merkatuaren baldintzeko okertutako balantza konpentsatu nahian, taldei leku txikietan jotzeko aukera eman nahi diegu, eta jendeari haiek halako baldintzetan ikustekoa. Baina konturatu gabe, esklusibotasunean oinarritutako underground kultura ere elikatzen amaitu dezakegu horrela. Gogoan dut, Groseko gaztetxea botatzekotan zebiltzanean, Berri Txarrak taldeak bertan jotzeko borondatea adierazi zuela. Horrek jendea asko poztu zuen ni barne, eta keinu horrekin Kortxoenea gaztetxea Euskal Herriko mapan jarri zen, borroka hori bazter guztietara edatu zelarik. Baina nik behintzat, sarreren salmentarekin izandako eromenura ez dut erraz ahaztuko.

Lemak aingurak, gure soldautaren kulturaren aitzindarietako beste batzuekin, berri txarrak. Ikustezazuen soldautaren kulturarena ez dela pandemiak sustatutako zerbait, berri txarrakek 2019an amaitu zuen bere ibilbidea. Ekarri nahiko nituzke Jimmy Jazz aretoaren 15. urte urrenean egindako mai inguru batean botatako beste hitz batzuk, kasu honetan Joseba Balestena musikariak botatako hitz batzuk. Mai inguruaren izenburua galdera kontundente bat zen. Zer da euskal eszena? Balestenak erantzun zuen oraindik ez duela oso argi euskal eszena zer den, eta egun euskal taldeen loraldi bat bizitzen ari bagara ere, loraldi hori talde askorentzako zirkuitu faltarekin bat datorrela, txamporaren bi alde izateneraino. Azaldu zuen garai batean talde askorentzat gaztetxeetan jotzea zirkuitu baten barruan egotearen berme zela, baina gaur egun sold out fenomenoak kolokan jarri duela hori dena. Ekitaldi handiak egiteko nahiak artista askorengan ondorio oso larriak dituela adierazi zuen, eta besteak beste bertan behera uzten dituztela artista askoren kontzertuak, aurre salmentan sarrera gutxi saldu direlako. Mainstream taldeak hasi dira zirkuituan sartzen eta saturazioa dago. Orain nekezagoa da zirkuituan egotea ez bazaude olatuaren aparretan. Gaztetxeetan ikusiko dituzu ziurrenik urrengo hauek, eta ez dute aretorik beteko, baina bai gure bihotzak. Pelas duzue hau, euren azken diskoko azken abestiarekin, Zazpi.

0: Estelaxen zazpi abestia esan gabe doa diskotik.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Inigo Astiz kazetariak ere beste ikuspuntu interesgarri bat gehitu zion gaur hausnartzen ari garen makrokontzertuen eta sold outaren kontu honi. Bai ETS-ek bere makrokontzertuan, baita Z-ek ere mitoaroan, euskal kulturaren eta tradizioaren bi aspektu oso garrantzitsurekin jokatu zuten euren estetikan eta kontzeptuan. ETS-ek herriko jaiekin eta Z-ek mitologiarekin eta zehatzago esanda Nafarroako inauteri ezberdinekin. Eta honela dio Inigo Astizek berriako artikuluan. Testu inguru jakin bati oso lotutako kultura adierazpenak dira bai herriko festak, baita inauteriak ere. Eta hain justu, gertakari hoiek testu ingurutik ateratzeko joera horrek indartu egiten du kultur aro berri batean sartu izanaren errezeloa. Leku eta garai jakin batean gertatzen diren kultur adierazpideak hartu eta bek Nafarroa arena, Movistar arena edo antzeko beste ez leku batera eraman dituzte emanaldi erraldoi hoiek. Eta mugimendu horrekin, testu inguru jakin hoietan metatuz joandako esperientzia eta legitimazio kultural guztia, merkatuaren logikaren arabera eraikitako testu inguru batera leku aldatzen dira. Zetak proiektuarekin, Peio Reparazek jada Nafarroa arena bete zuen, urtarrileko kontzertu ikusgarri hartan, eta berdin daude Donostiako ilunben egingo diren beste hiru mitoaroak ere.

Hileda kantu Nafarra, zetak. Inigo Astizekin jarraituz, berak argi eta garbi dio aro aldaketa bat egon dela Euskal Musikagintzari dagokionez. Pabiloien aroa deigeni ezaioke, horretarako kontsentsurik balego. Bukatu zen Euskal Rock Erradikalaren sasoia, noski. Eta gizarte mugimenduetatik gertu sortutako jaialdiak ere, fase berri batean dauden zantzuak iragarri ditzake atortxurroken aurtengo agurrak. Aparraldiaren ostean egonkortuta dirudi makro jaialdien garaiak, eta orain beraz, bete-betean sartu gara taldeek eurek sortutako makro ekitaldien garaian. ETS taldeak bek erakustazokan egindakoa izan da azken aurrena, gero Chill Mafiaren agurra, baina ostean datoz Izaroren 0 de enero diskoaren biraren amaierako kontzertua, Fermin Muguruzak ekainean anoetan egingo duena, eta urrunxeago Zetak taldearen iraileko hiru emanaldiak Donostian. Fermin Muguruzaren birako azken kontzertua Iruñan eta abenduan Gatiburen azken agurra. Hoietako asko entzuten ari gara gaurko saioan eta entzungo ditugu, baina ezeren aurretik goazen horrenbeste foku ez duen, baina dudarik gabe merezi duen beste talde batengana, Mugan. Hau da, haien alde bereko etxai.

Gaurkoan azken urteotan gero eta ohikoagoak bihurtzen ari diren makro kontzertuen gazi gozo ez, ari gara hizketan adlibitumen, hainbat kazetari eta iritzi emaileren ekarpenak gurera ekarriz. Egia da logika kapitalista super basati batean mugituta ere, batzuetan nahiko zaila egiten dela gai honen inguruan iritzi argi bat edukitzea. Batipat, dagokion artistak makrokontzertuak mezu garrantzitsu eta sozialak bidaltzeko erabili izan dituenean. Noski, kontraesan hau desentetan gertatu zait azken aldian Fermi Muguruzarekin, berarekin biran nabilelako eta gertutik ikusten ari naizelako jendearen zoramena sarrerak erosterako orduan. Egia da, eta ni hor, egin batean ados egon naiteke, miribilan eman zituen bi kontzertuetako sarrerak instant batean agortu izanak, eta horren ostean, mundu bira bat iragarri izanak, pertsona batzuk moskeatu zitzakeela. Azken finean, zu Ferminen oso jarraitzailea baldin bazara, eta soilik Bilbon joko duela esaten badizu, bizizaren lekuan bizita ere saiatuko zara sarrera batzuk lortzen. Horrek dakartzan desplazamendu eta ostatu kostut guztiak kontuan hartuta. Eta horren ostean, konturatzen bazara mundu bira bat egingo dela eta zure etxetik gertu joko duela, ba, uler dezaket, engainu kako txartean sentimendua. Hala ere, nik uste ulertu behar direla ere horrelako kontzertu eta bira baten antolamenduaren atzean dauden konplexutasun eta tirabira guztiak. Ferminen kasuan adibidez, 11 urteren ostean kontzertu bat egiteko gogoa eduki eta 40. Urte urrena ospatzeko bira bat egiteko asmoa zuen, baina bira hori gauzatzen hasi aurretik testeatu behar zuen, ea kontzertu bakarrerako zenbat jende mugitzeko indarra zuen. Berak dioenez, eta nik uste sinesgarria dela, benetako dudak zituen, ea horrelako areto bat betetzeko gai ote zen ala ez, eta azkenean bigarren bat ere instant batean bete zuen. Horrez gain, berrian egin zioten elkarrizketa batean ere horrelako gauzak gehiegizko antelazioarekin planifikatzearekin kritiko diren hoiei zera esaten zien. Toki handi batean produkzioa oso garestia da, eta hori baldintzatuta dago etorriko den jendearen arabera. Giza baliabideak eta teknikoak begiratu behar dira, eta denborarekin antolatu behar dira. Gainera, Euskal Herrian badakigu noiz izango diren udako oporrak, aste santukoak, jaiak, gabonak, Durangoko azoka noiz izango den ere hilarte, noiz izango diren ikastoletako bost jai, eskola publikoarena, bertsolari txapelketa, bi gaztetopagune, Donostiako zinemaldia eta jasaldiak. Beraz, noizbait horrelako kontzertu baten aurretik antelazioarekin antolatu behar baduzu ere, ba ez da ere asko gertatzen ez berriz ere denborarekin antolatu behar izan ez gero. Beraz, esandakoa, guztia ez da kanpotik ikusten dena bezain erreza.

Hiri gerrilaren dantza, negu gorriak, bere 40. urteurreneko biran Fermin Muguruzak gogora ekarri duen abestietako bat. Amaitzen goaz, baina ez nuke hau Jokin Azpiazuren beste gogoeta bat aipatu gabe utzi nahi. Jokin, nahi baduzu, komisio bat kobratu dezakezu atalonengatik, ze eske horren beste perla botatzen dituzu imposiblea egin zaidala bakar bat hautatzea sentitzen dut. Orain datorren hausnarketa hau, lehen aipatutako taldea handi eta txikien arteko polarizazioaren ildotik doa. Polarizazio horrek, taldea handiek eta txikiek kobratzen duten katxetean eragina izateaz gain, sarreren prezioetan ere bere isla du. Azpiazuren hitzetan, behatokia estadistiken zentroaren arabera, 2024ko lehen lauhilekoan, kontzertuen sarreren batez besteko prezioa 14,5 euro zen. Mediana berriz, 12 euro. Eta zer den mediana bat? Medianak esan nahi du sarreren 140ak, hau da, erdiak, 12 euro edo gehiago balio dituztela, eta beste erdiak 12 edo gutxiago. Alegia, erdiko balioa da. Oinarrizko estatistikak hala dio. Mediana, bataz bestekoa baino baxuagoa denetan, esan daiteke balio altuen presentzia dagoela. Alegia, kontzertuen erdia 12 eurokoak edo merkeagoak izan arren, bereziki garesti diren kontzertuek batez besteko hori igotzen dutela, kasu honetan, 14,5 eurotaraino. Emaitza, oso errentagarriak diren kontzentrazio altuko kontzertuak ditugula gurean. Adibidez, herriko jaietan, zeinetan denbora gutxian diru asko lortu daitekeen jende asko bilduta eta azpiegitura publikoak probestuz. Gauzak egiteko modu jakin bat dagoela erakusten dute datu hoiek, txarra dena musikarientzat, are okerragoa bestelako langileentzat, baina ona enpresarientzat. Hortik dator eventismoaren kultura, hortik sold out bestelako marketing estrategiak. Hontaz asko jarduten dute euren abestietako hitzetan Izaki Gardenakekoek. Orube.

Eta besterik ez gaurkoz, sold outaren kultura eta musikaren merkantilizazioaren eragina izan ditugu gaur ardatz, Ad Libitumen, asko hitz egiteko ematen duen gaia dudarik gabe azken urteotan musikarion ahotan daukagun trending topika, baina agian gure zirkulu bizioso honetatik kanpo gelditzen diren hoientzako oraindik hain erreta ez dagoen eztabaida. Pausu bakoitzean handiagoa bilakatzen ari den izarorekin utziko zaituztet, maiatzaren 31an bere 0 de enero diskoaren agurra ospatuko du Beck Pabilioian eta hau ere betetzeko bidean da. Besterik ez datorren astera arte eta ondo izan.

0: tot musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz, bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Agustin Alkate eta Camila Zubeldia elkarrekin diskoa eginaz, Oroitiltzia izeneko diskoa eginaz, gainera, bueno, grafiak eta, bueno, hitzetan eta behituzten bat jolas, horiek aletzen joango gara, Oroitiltzia bera ere, ba, gisa berezi batean idatzi dutelako, baina lehen da bizi, agurtu hitzagun, Camila, Agustin, Camila, zer moduz arratsaldeon?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi zarete?
2: Ba, ongi.
0: Egita. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Oroitiltzia bera titulutik, lehendabiziko kantua, eta grafia ere erabili duzue, ba, grafia zahar bat, ez? Ez dakit, niri pixka bat, ilarri bat etortzen zait burura, eh? Baina, baina ez dakit nondik hartu duzuen gisa honetara idazteko autua.
1: Ez, bo, dena gaiteko, kantonen izen burua hartu dugu, ba, ortsa izen dagoen etxe batean idatzia baita oroitiltzia formatu honetan, eta eguzki ordulari bat bada etxearen gainean, ba, zu, eguzki ordua erakusteko, eta azpian jarria da oroitiltzia idatzia modu horretan. Aspaldiko etxe bat da, bada begion edo irueun urte dituen etxe bat da, eta beraz hori izan da pixkata biapundua, eta oroitiltziak ba, erraiten du demora pasatzen dela azkenean, eta uste baino fiteago, eta beraz azkenean gozatu behar dela bizitza bakarrontako une bakoitzaz.
0: Bada bitxia, Euskal Herrian horrelako zerak, mezuak topatzen ditugula hainbat etxetako hormetan, ez? Eta hau bat gehiago, begira hor zaizen esan duzu, eh? Eta bitxia bada, zuek esan duzuena, ez? Bizi behar dela, ez? Nola betere gogorarazten diguna, baina modu bitxi bat bada hori gogorarazteko.
1: Eta bai, beti pentsatu behar da gozatzeko biziaz, ba, bizi bakarra dugula, eta azkenean bai, ba, bukaera bat izango duela ona guzionek.
0: Noski baietz, gainera beti esaten da, gauza bakarra da jakina gertatuko dela jaiotzen garen unean, ez? Ile egingo garela, beste guztia ez dakigu.
2: Eta artean, arazo lagirik ez den artean, ebe gozatu.
0: Bueno, hasten duzu modu indartsu batean, disko azkenean, ez, biok batera, unisonoan, bi oktabetan, instrumentazio guztia batera, kolpe batez. Kantua bera horrela zegoen hasieratik edo moldatu duzu diskoari hasiera horrela emateko?
2: Egia ezan, iritsi ginelaik estudiora, kantua betzen sobera bukatua, egia ezan, eta ez genion sobera atxematen bere kolorea edo makizu. Eta ba, Agustinek sortu zituen

0: emaitzak eta meloia berak, eta bom, bigarren bozak jartzen izkion, eta baina bom, betzuen alako nortasuna azken finean. Eta ez genekien soberan ora eraman. Estudioetan sartuta, ba, Victorekin debora hartu ginuen, eta pista bat baino gehiago sartu genituen, eta sartu araola, ebe bestitu da. Eta azken finean hartu du biziki doinu azke alegera hori, eta ongi jartzen zaio, zera azken nian itzeke hori kondatzen dute, behaz. Eta ba, erringarri da zen, eta ara, kantu hau, zitinez estudioko lanetik sortu da hola. Eta hor hartu du azken finean diskoko kantu guzien artean, hor hartu du bere tokia eta toki garrantzitsua, eta hortik pentsatu dugu tom, diska hola berdugu deitu azken finean.
1: Begira, modu berezia, bai, argi itxua da kantua. Esan duzu, ahotsak ez, hasieran landu eta, bueno, ba, etzen dituzela ikusten, bai, utzi dituzu koro batzuk bukera aldera. Ahots guztiak zuek biok grabatuak dira?
0: Bai.
2: Bai, guk, egin.
1: Ados. Gainerakoan?
0: Hau da, niri biziki gustatzen zait hori sartzea pistak eta hautsarekin biziki baitut joko hori.
1: Ados. Gainerakoan, instrumentazioa, nork hartu du parte diskoan?
2: Beraz, izan da, ba, onirekin horra jaktare izan diren musikari batzu, Julian Labat gitarran, Pierre Sangla bateria eta perkusioan, Mathieu Arambur gitarra palan, Unai Zubeldia buzukian, Amaia Iriart txeloan, eta Xabi Etxeberri arrabitan.
1: Begira. Hau da, batzuk hartu dutela parte disko honetan, Hori zen, nola bitere kontatu nahi duena, ze dagoeneko bigarren kantuan, ez? Ane Alaban, ez tekit horrela esan behar den, edo ez? Hori zen modu ez, zein modu bitxi baten idatzi dago, eta zerbait esan nahiko duen.
0: Ba, azken fila.
1: Bai?
0: Bai, kantu hau gaelikoz da, berez? Eta hau da bere funtsezko izena, azken fina. Hau da, lehen gerla mundialean, Irlandes bat, igurria izan zen lehen gerla egiterat, Verdunera, eta hortik idatzi zion maiteari gutun bat, errateko nahiz eta bazekien zertako hor zen, eta ba, azken finean, gerlaren ikarantzarelaik, ba, jasan izkina den, eta zen, torpeden. Eta biziki unkitu ninduen kantu horrek, eta galditu nion Agustini ea egiten altzuen euskarazko bertsio bat, ez da itzulpen bat, da gehiago Euskal Herriko historiarekin egindako bertsio bat.
1: Bai, ze hori ez, askotan ez, bero gita masiko gerraz, ez egualdean asko hitz egiten da, baina aztu egiten dugu maiz, ez, bai paraldean, bi gerrandiek, ez, zer nolako triskantza sortu zuten familietan, batez ere lehen da biziko gerrak, ez, emeretziko gerrak, zer nolako triskantzak sortu zuten familietan, eta oraindik ere gainera oroitarriak ikusi behar direla.
0: Ba, eta hor, nik egia erranen dautzut, enekian ere Irlandatik jendea igurria izan zela, gerela hortzat. Eta bon, azken finean, Agustinek egin dituen itzetan hor, lehena, labigarrena, la edo zein, gerela uste dut ikara berdina dela. Bahne
1: angielaik. Bai, ze gaur egunez, oraindik ere gerrak eguneroko hoi
0: egin.
1: Ez mundu malapartutu honetan. Zuk bakarrik abesten duzu hemen, okar ezpa naiz, hau txan zu bakarrik zaude?
0: Bai, nada.
1: Eta gero, bai, esan dugu bezala ez, arrabita sartzen da, biolina sartzen da, lehen planoan zaude, lehen da biziko planoan, nasketan ere hori nik uste dut nabaritzen dela, hau txan lehen da biziko planoan ekarri dela. Eta gero, unere matetik aurrera, arrabita eta bion artean alako elkarrizketa moduko bat sumatzen da. Ez tekit konponketa hauek eta nola egin dituzuen, nola sortu diren?
0: Bo, egia ejan, ikaragarriko santzaukan dugu, Amaia eta Xabi animatu baitira jiteko, ze bitiki hartuak dira biak, eta, bon, galdegin ginen egiak gutzatuz, pentsatuz, ba horrea zeiranen duten, azken finean animatu zien biak eta bu biziki konten. Eta bo, Agustin eta biok ematen dugulaik kantu hau bien artean, bat arte hori hor, zazpigarren kopla hori ez da, baina hor, habita eta txeloa eskupean genituela, ba, aprobetsatu behar genuela, piskat, albezain bat.
1: Egida. Noiztik hasi zarinaten hauek, kantu hauek elkarrekin sortzen?
2: Ez dakit dut horrei bizpairu urte, bo, gero jara aspaldiko lagunak gira, badugeta urte ezagutzen girela, eta beti danik ere urbil geratu gira, eta maiz frangotanean ikusten gira, eta ba, COVID-a eta gero atera noan nik azken diskoa, eta piskat, bo, etxitua, ba, kontzertuen munduan, ba, apaltze hortaz edo, eta talde giroa ere piskat apaldu zen, eta bon, erabaki noen pausa bat egitera, baina egia erran, kantu gintzen maite dut, eta hori ezin dut utzi eluzaz, eta egia erran biharamunean berean, eletako plazara iristean, gurutzatu nuen Kamila, ene aspaldiko laguna, eta hor berean, biharamunean berean erran dion, bon, Kamila, ba, genuka egin talde bat elkar egiten, eta ze bat ikte, eta hasi ginen, ba, fite, ba, errepikak egiten, eta uste dut, bilabete berantago, inginola, horako konzertu bat, ba, elkartasun konzertu bat, elkarte bat entzat, eta ba, lehengo kantuekin, Kamilaren kantuekin, unamakoak, nireak, beste bertxo batzu, eta beraz, jarran diskontako kantu gehienak ere eman ditugu konzertuetan, ba, diskoan jarri aintzin, beraz, jarran gu nahiko prest ginela ba, estudiora sartzerakoan.
1: Bueno, esan duzu, etxitu xamar zinela garai hartan kontzertuen kontuarekin, eta hori guztia, bueno, entzungo dugu orain datorren kantua, kasualitatea segidan tokatzen den kantuak, pixka bat hortik baduelako, mendela ordean, entzungo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu.

0: etxipen orduan bazen, baina hemen pixka bat ere, bai.
1: Bai.
0: Baina hemen etxipenan ikustu dut beste toki batean jarri duzula fokua, ezta?
1: Bai, uste dut maleruski ba, euskal musika talde askok hartu dutela ba, pixka bat Amerikar sistema eredua eta pixka bat diru asko galde egiten dute eta lehen jende berbera horiek ba, pixka bat berdintasun soziala eta aldarrikatzen zuten guk egiten dugun bezala eta uste dut nolabait ba, domaia dela ba, musika eredu hortan sartzea gaur egun baitut uste euskararen dako gauza ona denik amak taldek amak mila euro hartzea eta beste mila talde ez egoitea azkenean zenta ez dira gomitatuak eta ez zaie plazarik eta eszenarik eskaintzen talde txiki horiek lehen egiten zen bezala eta uste dut trompatzen girela ba, musika ereduz azkenean eta egan soinu teknikari batek zidan hori egan behin nik biziki famatua hemen Ipa Euskal Herrian eta egan zautan nik Euskal Herri mugimenduarekin ba, diru egin dut baina beste batzuek ere eta pixkat hori zen abiapundua eta horaxe, justu, ba, oaktarazeteko pixkat kontra esanetan girela ba, lehen ginituen diskurtsoekin eta orai ba, sartu giren sistemarekin azkenean.
0: Gainera, ez, oraindik ere diskurtsoiek abesten dira beste sistema besarkatzen den bitartean, ez da? Zer, kasu kontrasenik handiena hor dago.
1: Horita bera, bai.
0: Bueno, kara, baina ontaz, hitz egin behar da, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela, eskok esaten dute, kexatiak, ez? Beti kexatiaren forman pertsona berak agertzen gara. Bai, bueno, baina zer da bera, ez kexatzea?
1: Nik uste gauzak erran behar dira, nik ez dut inor mindu nahi kantu honekin, bakoitzak ezagutuko du bere burua, baina behar dira ere konturatu gure herriaren oparotasun ekonomikoa, Europaren oparotasun ekonomikoa ere egiten dela ba beste herri askoren miseriaren gainetik eta azkenean olako makro kontzertuak egiten ditugularik edo saltzen ditugularik hori eta hori ba, kontzertuak eta gero nolabait horrek ere partea jarazten duela sistema kapitalistan eta beraz horrek ere nolabait miseria ekartzen duela herri hainitz etan biodibertsitatearen apaltzea eta horaxe, ez da bakarrik kantuak egiteko zera bai, baditu ondorioak gure bizi moduak baditu ondorioak mundu guztian eta autokritika bat egin behar da zein eredu nahi dugun eta nolabait gure oparautasuna behar nuke doi bat apaldu besteena goratzeko nik uste
2: edo beden kontziente izan bakotsak baduela bere ardura beti hor da gure ardura eta beti behar dugu galdezkatu gure burua.
0: Baina oski. Bueno, kantuari tiraka, popro kantu bat da, ez? Gitarra jolas desente duena, eta gainera esango dut, solorik ez duela bere horretan, baina ia, gitarra solista, gitarra bakarlariak, solo desente egiten dituela kantuan zehar.
1: Bai, bazen tarte batzu hola, eta astapenetik nik hola ikusten nuen errepika eturri haintzin horako gauza bat eta pusatu nahi izan dut Julian horako riff batzu egitera errepika hasi haintzin eta indarra emaiteko errepika gustatzen zaidalako
0: goxo eta hortxe atzetik jolasak entzuteko aukera ematen duena mendela urdenetik ametxeta helburura goaz hemen galdetu nahi dudana da ea zer perkusio mota dagoen erabilita.
1: Berak erabili ditu olako danbor handi batzu danbor handi batzu makila handi batzuekin bum eta horrekin jolastu da hainitzitut pirzanga danbor amor berezi batzu.
0: Larruzkoak ziren?
1: Zen diren, zen eta elkar estudion ziren ikuste horiek.
2: Bai, hango elstudiokoak ziren.
0: Ados. Gero, bueno, ez da gite gitarra etzana edo pedal estil delakorik erabili duzuen hemen?
2: Ez da lapstil bat da...
1: Ez, botelnek bat erabili du jena batek, botelnek bakizu, egian ezartzen de metalezko zilindro bat,
0: bai.
1: Eta horrik ino lastu da. Eta emaiten du efektu hori noski, eta estilo.
0: Ados. Hemen bai, esan duzu lehen ez du, Kamila, hau txen zalea zerela, hemen harmonian lan de xente egin da dago, hau txetan.
2: Egia ezan, kantu batzutan egia, bakarrik ari naiz, edo hortan Agustin sartzen da batzuetan, baina ez anitz. Hau da manera bat ere, azentua emateko pixkat edo egia emateko pixkat itzen gainan. Ze Agustinek ikaragarri ongi idazten du, badizu itzak lehen aipatu duzu Mendela ordenekin, biziki zuzenak, frontalak pixkat, baina hala ere poetikoak eta... kantuak anitz-anitz bestitzen badira kasik itzek ez dugu gehiago kasurik ematen. Eta hau da manera bat, ez anzteko eta obeira, kantuarekin badugu zerbait ejateko. Eta entzun mezuri. Ara, eta beraz, saiatu gira, ala ere, plazer hartu dugu musikariak deituz, eta baina saiatu gira, ez sobera estaltzen, itzek bere toki handia ukan dezaten.
0: Bueno, kantu hau, maitasun kantu bat bezala ulertzen da, baina euskarari idatzitako maitasun kantu bat da.
1: Bai, hori eta bera, ni kantu hau egiterako orduan, pentsatu nuen, gaia biratzeko orduan, euskara handere xar hori urbitzen bazizaigan eganez bertan behera ustea, eta gazteago bat hartzea, frantzisa, espainola da ingere xar, nire kantuak egiteko zer erantzungo nioken, emazte handere xar hori, eta beraz, egan diot bihotzean nuena.
0: Begira zeiko espontu polita hartu duzu, na? Inez etorri zaizu burura lakorik?
1: Ze frantzisez kantatzea edo espainiola zeo?
0: Edo ingelesez, bai.
1: Egia egan jolastu izan nahi zola, bai, maite ditut frantzisez kantari batzu, edo espainiol, edo ego amerikako kantari batzu, edo ingeles ezari diren kantari batzu, baina nire plase garen zat, ahatik sortzeko orduan, nire egin beharra eta nire militantzia forma betirako izango da euskaraz sortzea, hori dudarik gabe.
0: Eta gizonetara, etorri da kantu hau.

0: Hortxe ametxe da helburu ez da, ametxe da helburu izatea. Euskara oraindik ere amets izatea bada zerbait gogorra finean, eh?
1: Duzki ba ikusiz zegoeratan garen, bakit batzu ba izuz bautela diskurtsu biziki positiboa, baina nio hartzen ez egunez egun ba erdadunez inguratu girela, eta ez girela sut konturatzen ba gizartearen masaz, bizi gira batzu, bizi gira gure mikro munduan, eta iduritzen zaigu dena ongi doala eta erri hau aintzinatzen dela, baina ni konturatzen ez ba egunero erjuntan ibiliz. Agian ez gira denak erri berean bizi, baina konturatzen naiz erderak likuta gehiago hartzen duela bai egoaldean bai Ipar Euskal Herrian eta portzentaietan galtzen dugula iztun kopurua azkenean eta kezkatzekoa dela, baina ez du egan nahi etxitu behar dela, nik uste borondate politiko handi batzuekin salba daiteke hizkuntza bat. Ipar Euskal Herrian ez dugu ofizial altasunik egoadean baduzue, nahiko ere ez da izango, baina posible da izkuntza hori salbatzea, erakargarri egina daztea ere eukengo belaunaldientzat, eta hori denen kontua da, eta horretarako behar dira, borondate politikoa, eta nola baita erran egiuntako agor guziek behar duketela euskara ikasi urtetik goiti, eta ez hartu hori imposibu eta bat bezala, maizik eta aberastasun bat bezala, gero bestik zizkuntzak ere menperatzeko. Eta maleruziki horiek hola egin dute Frantzian, inpostatute frantzisa, eta beste zizkuntzak guztiak galarazteko azkenean. Eta nola baita, bai, uste dut posible dela, baina badu gula lan, bai.
0: Bai, garrantzitsua, mezu hori, eta ez duguna ahaztu behar, bezala xe, urrengo kantuaren mezua ez, Palestinako genozidioa ari zaretelako, armaren puntan kantuan, kantu, gitarra eta hotxa, luzaz, gero sokak eragertzen dira, eta sokak tentsio desente ematen diote kantuari, gaiak ala eskatu eta pentsatzen dut, ezta?
2: Bai, egia ezan, Tini, zera, urriaren zazpian, eta gero hor izan zen Israel lengandik erantzun gogoja izan zelaik. Bere ala, uste dut, zenbat, bi horren bahene edo, testu eta musika dena ateratzu zitzaizion. Eta ala, batzuetan luze da eta lana da kantu bat sortzen, eta batzuetan iduridu kantua bera ateratzen dela gure bahenetik egina presta bezala, eta hori hau hola gertatu zitzaion. Eta bai, kantatzeko momentuan hasiera hori bien artean eramaten dugu, eta nahi genuen profitatu, aprobetsatu zera sokak bagenituela bukaera bat sortzeko, eta egia ezan ari ginen bukaera bat biziki polita sortzen, eta gauzak entxeatu arau, probatu arau, hartu ginen, hafet berginuela sortu kaos bezalako zera bat. Eta hori ezan eta Xabik eta Amaiak bere ala atxeman zuten nola egin, eta biziki ongi islatu zuten hori ideia hori. Eta ara, haula ateratzen hori ere bat bateko zera da, eta lola txiki ginen.
0: Baina, esan duzu ez, batzuetan kantu bat sortzeko ez dela gehiegi behar, esaten daskoetan ez, estuasun handienetatik atatzen direla bertuterik gorenak, ez tegit Agustien zuk une ura nola gogoratzen duzun.
1: Bai, garen, uste dut, Israel da Ahmada sartu zenetik hiru aste pasatzirela baizik, beraz pentsaz egoeretan den Gaza, eta jadanik argitua eta ezagita ez dut hitzik erraiteko zer egiten didan horrelako sarraski batek. Eta logela nintzen, eta jautsi nintzen azpira, gitarra hartu, zenbait akorde xume, eta paper bat hartu. hartu eta banan hori armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuten eta horako horako zerbaitekin eta sinitzen idazten eta horren erdi batez benetan egin nuen kantua eta batzutan ba ezakit froga bat da ba kantu honek ez ba ezakit hola sinpleki egiten delarik ba ez duela besterik behar azkenean eta burutua dela gehiegi bilatzen delarik ba batzutan ezan nahi du bat dela bazte geratutzi eta hor nahiko ezaketan eko sinpea zen eta emozioz betetzen nau kamilarekin gatatzen dutan aldi oro seiatzen naiz markorik ez eta ez ateratzea seiatzen ez kontrolatzen dene buruaz eta ba, biek ere bihotzarekin gatatzen dugu eta senditzen ditugu kantatzen ditugu nitz kusiak eta gogoja da baina hango egoera gogoja goa harainik
0: eta horrela, izlatu zuek kantuan.

0: Bueno, tentsiotik argitasunera pasatzen gara berez ere pixka bat, alako country rock, americana, estiloko kantu batetara pasatzen gara, ametza jantzi goxo ez. Bueno, hemen ere, ala ere, nez eta kantu argitxu bat baden, ez, gaia berez oso gorra da. Naiz eta, bueno, ba, elkartasuna eta horrelako mezuak badiren, ametza ez, ikastolak nolabait ere bizi izan zuena kontatzen duzu. Ikastolen elkartasun sarea nolabait ere goraipatuz, baina historia gogor bat da, esaten ari nezen moduan.
1: Bai, hori da, azken finean asistelaik Ukrainako gerla, Rusiak Ukrainari egin gerla, elektrikaren prezioa biziki gora joan zen, eta ametza ikastolan zailtasunak ukan zituzten elektrika pagatzeko, eta beraz atera bide bakarra atseman zuten berogailuak itzaltzea, eta beraz aurrak klaseetan ibiltzen ziren ba, berokiarekin gainean, eta hori ezin da hola lan egin, eta beraz hori ikusirik elkartasun mugimendu bat martxan izan jarri zen eta funtzionatu zen, laguntza ukan zuten, eta pentsatzen inoen, nitz gauza lahi ikondatzen dugu gure kantuetan, zen eta behar dira aipatu, baina gozo da ere, badirela ikolako gertakari, edo atera bide politak, horiek ere behar direla kantatu, eta be, nahi ala ez, zerbait alegera edo atera bide baten, aipatzen duzulaik atera bide alai bat, ba, kantuak alaia izan behar du ere bai,
0: Bai, eta gero nik uste dut bai dela garrantzitsua, ez? Erakustea hori, elkartasuna eta borondatea baldin badago lortu daitekeela, ez? Bueno, elkarrekin indartsuago garela, ez? Hori individualismoa geroz eta gehiago dagoen gizarte batean, ez? Eta bakoitza bere zilborrera geroz eta gehiago begiratzen duen gizarte batean, bueno, borrelako gauzek erakusten dute, bueno, bai, zue, euskaldunok izan bagara zerbait komunitate izan gara, eta komunitate garenean bagara, ez?
1: Zeu, hori berda absolutuki mantendu, naiz eta erraten duzun bezala hemen ere
2: individualismo
1: hori da horrek ere hartzen du toki, behaz berda ojoita hazi berdela zaindu elkartasun hori eta
0: zu Agustin tarteka eskoletara joaten zarela badakit kantatzera eta horrelako gauzak. Zuk eskoletara joaten zarenean kantatzera eta horrelako mezuak jaurtitzen dituzu?
2: Bai, argi eta garbi. Eta batutan berbada erakasle batzuek edo hala ez dute batez baitez bada nire iritzi politikoa edo, baina ni beti aipatzen dut zergatik nintzen kantuz, erri mugimenduaren baitan hasi naiz kantuz, nire militantzia formala, aipatzen dut lehengo egoera, Ipa Euskal Herrian, errefuxiatuak, erbesterazteak, ezagutu baititugu gauza guzi horiek hemen, ieslariak gure etxetan, gordetzen, eta hemen ere. Atentatuak baziren, han ere, egoaldean tabu bilakatu da, belaunaldi horrek ez du ezagutu, eta gian ez du ezagutuko horako egorarik, baina nik aipatzen dut beti hori, lotxari gabe, ba, espikatzeko zergatik hasi nintzen ba, kantuz, zergatik euskaraz, eta hainitzik hasi dut, eta Mare Ruski horrek ere, ma, pixkat negatibo bilakatuko naiz begiro, baina ba, konturatu ginen, ba, musikariak kastetxeetan proiektu horrekin, ba, amabost urteetako gazteek, bai egoaldean, bai iparaldean, ez dutela kasik euskaraz deus entzuten, badira salbuespen batzu, baina argia da zenbatek euskarazko kantuak entzuten dituzten, erregetoiak hartu du leku alimalea mundu guzian, eta argituko zinateke zenbatek berritxarrak ez duten ezagutzen. Irunen ere egon nintzen, Fermin Muguruza ez zuten ezagutzen. Erraiteko...
1: Nogalustinta kamina pentsa.
2: Erraiteko denbora fite doa eta... denbora fite doa eta ez gira kontrolatzen, ba, urrengo belaunaldiak ba, handitzen direla, eta ez diguela transmititzen ze pasaten egintan, eta beraz ba, euskal kultura ere, bizkata, euskal kulturatik eta erri mugimendutik aldentzen direla. Eta beraz, bai, nik nire diskurtsoa argita garbi azaltzen dira.
0: Gustatzen dira, esan duzunan. Irakasle bat joetxai gustatzen, baina dagoena dago, ez? Eta bate batek egin behar du. Irakasleak ez padu egingo, ba, bueno, bazkenean, ez? Musikak, transmisio iturri bezala, ba, balio dezala, ez? Eta musika, beti esaten du, artista, bueno, ba, batzuetan privilegio bat bada, ez? Itza hartzeko eskubide hori, ez? Itza maten zaizuen hori, eta itza hori ere, ba, erabiltzen jakin egin behar da, ez? Hori askotan esaten da, eta begira.
2: Ba, bizan dira, eta beti galegiten, hasten naiz beti, esan ez, ba, ni Baxena Fartaga naiz, ezagutzen duzu Baxena Fartako hiriburua. Eta, jakizazu, bederatzi, amagetatik, bederatzik edo, geietatik, emeretzik ez dakitela, Doni Bane Garazi dela. Eta, iduritzen zait, Madrile, Baiona edo Doni Bane Garazi, baino urbilago dela. Gizartean, eta horren gan bereziki, eta hori, penagarria etxe maiten dut, eta ikastola batzuetan ere. Eko izan du, Basque Country, mediateka intzinean ikastola batean, eta da, EAE, eta ez da, The Basque Country, da, the Little Basque Country, eta horrek uska bat, bai, ezagut.
0: Bai, horregatik, ez, horrelako kantuak sortzean, eta, bueno, bau ere, aipatu behar dela, ez, zer dagoen eta horregatik, buskat eskolekin, eta, balekin, pentsatzen nuen, jakin gabe, zer nolako diskursoak izan ziren ditzak entzuk, eta egin, ama, posten naiz, horrendik ere, ba, zu bezalako artistak hor zirkuitan zaudetela, eta bentsat, ikasleen gana iristen direla mezu hau, ez da?
2: Ba. Eta ni hor naizeno iritsiko dira horrein.
0: Nor bizitzen hemen, urrengo kantua, oso trostan doan kantua diruditzen zait, hor, ibiltzen doan kantua, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, nik hau irukotan ikusten dut, ez dakit zuek horrela ikusten duzuen kantua. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Nik horrela ikusten dut, zuek ez dakit.
1: Ba, bai, ala da, ala da. Edo sei sortzi.
0: Hori da, ados, ados.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik pixka bat ez, trostan duala, baina era berean, erdi kale jira, erdi biribilketa bat ere bada ez, Euskal Herrian, ritmo honetan asko egiten direlako baita ere, horrelako, ez, biribilketa batzuk eta, baina, bueno, hori alde bat erotzita, nor bizitzen hemen, gentrifikazio, turistifikazio, horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina zuek jazu zenean, ez, tak, espekulaziora, zuazte.
1: Bai,
2: bai, eta autokritika moduan, ze Agustinek beti erraten duen bezala, gure etxeak saltzen dira, baina astapenean euskaldunok ditugu saltzen, behaz?
1: Hori da, ez dugu antzi behar, hori da, beti kritikatzen dugu espekulazioa, beti kritikatzen dugu hori edo hori, baina nok saldu du egia, ba, guk saldu, denek ez, bakutsak badu bere kontzientzia egiten du kantu honek, baina astapenetik, ba, lehen egiak, lehen barxe egiak saldu dituztenak ba, euskaldunak izan dira, eta diruaren jabia, diruaren abegia bilakatu da azkenean, eta hori nahi nopiskat gaitzetxi, zentu, ba, unkin hau personalki ere egia egan, nik etxe bat egin dut, eta utzi, saldua ez izaiteko, eta azkenean, saldua izan da, nik ez duen dirurik eskatu ere, egin nuen hori nire arabentzat, eta saldoa izan zen, eta unkin hau pertsonalki, eta jendean asko unkitzen ditu ba, espekulazioak, eta nik argi atxumetu dut ez nez batere materialista, ez gira hilen gure diruarekin, eta horaxe, nik zenbait libururekin badu nahiko, zenbait kantu, eta jasta.
2: Eta zera ordurikak izen zaharrak kantuan erraten duen bezala, ba, dira gure etxeak eta gure arbasoan ezurrak dira ere, behaz ez da materialista izatea edo ez, berditugu etxe horiek ez dira guretzat atxiki, berditugu euskal etxe bezala iraunazi.
0: Begira, hor bueno, nik aldetu nahi dut ez, claro, garaian, zerak, ja Michel Bereok esaten zidan, ez, nola, ja senperen, erabat, ba, ez, ari ziren euskaldunak lurrak saltzen, eta kanpotarrentzako eraikitzen, ja, baxen Nafarrora ere asko iritsi da fenomeno hau?
2: Ha, bai.
1: Bai, argi-garria, leku guzitara iristen da, edo zinixaz, bai, kostaldea saturatua da, Paristarek saltzen dute apartamendu bat Parisen, eta erosten adute kristein basirria hemen, eta beraz, saturatua denez kostaldea, ba, eldu dira barnek aldera, gero eta gehiago, eta gure aurrek, ba, ezingo dute etxe bizitzarik egin, edo erosi, ba, ez badi guk usten zerbait, eta bai, eta gentrifikazioa ez erreten duzu bezala, ba, gertatzen ari da, eta bereziki toki turistikoetan, eta Euskal Herria dakigun bezala, toki turistiko handia da. Eta bai, hemen ere baserriak saltzen dira, beharrik badirela Lukzaindia bezalako ba, egitura elkarte bat zupiska bat saiatzeko hauek saiesten, eta baina...
2: Beden begia txikitzeko?
1: Ja, txikitzeko, baina martxa hori hain zinera doa beti bai.
0: Bueno, urrengo kantua bada oso desberdina, izatez... bueno, Imanolek, Carlos Jimenezek sortutako kantua da, baina Imanolek abestua bere garaian, eta Joserra Gartziaren hitzak dituena. Zue, bo, entzun dut, ura ere, zuenarekin alderatzeko, zuena, ikusi dut, ez dakit, pixka bat, folk mundura gehiago eramandu zuela bezala, edo ez dakit, ez nik zeltiar munduarekin gehiago lotu dut, iparraldearekin mentzatez, Atlantik iparralde horrekin, eta zergatik ez, Benito Kaltabizkar atera zuenean, ez, ba, doinu klase hori ere ikusten diot honi. Ez dakit zuek, moldaketa egiterako garaian, zerri begire edo ze bidetara eraman nahi izan duzuen?
2: Ba, egia ezan... nik bon, biziki gustatzen zitzaidan, Astapeneko berezko bertsioa, baina beti atzeman dut itza horiek biziki sakonak zirela, eta egia da usua itzen den maneran piskat harina iduritzen zitzaidan, eta nik nahi nion sortu zerbait adaptazione bat gehiago sakon edo pizu, ze iduritzen zait aipatzen duela, ala, piskat sakon sartzen zauzun zerbait bezala dela, aipatzen den sensazioa edo, eta uste dut lortu dugula ongi adierazten hori, hasteko. Gero nik baditut nire inguruan familian eta musikariak biziki maite dutena gainera musika irlandesa, eta beraz hori oarkabean ea olako zerbaiten gana tira bat dugun edo ez dakit, baina hasteko ara nik nahi nion zerbait sakon eman.
0: Ados. Nik hemen ikusten dut bata bestearen tokian jartzearen mezu bat. Ez dakit hori den berez esan nahi duena, edo zuek zen interpretazio egiten diazuen itzen mezuari.
1: Bai, zakit hori aipatzen du, bai, ustezuta amodiozko kanta bat dela azkenean, eta hori biziki ederki egiten du, kimuarena, hotelorea eta fruitua lorearen, elkar urtuz jakin nahi du. Nizuna izen, zu izaren, eta biziki izen sakonak dira, biziki poetikoak, eta hori bai da amodiozko kantu ikaragarri bat, ni ez naiz bizikit jebe amodiozko kantuak egiteko, baina Carlos Jimenez talendu gehiago zuken, eta Kamilak zinez ederki moldatu du kantu hori, eta gerran bertxo hau gustatzen zait gehiago.
0: Baina zengo dugu zati bat.

0: Lorenzo Dandena pentsatzen dut izango dela buzuki, azta?
1: Bai, hori da, hori lehen guzua dut unai. Aritu izan ginen elgarrekin unama taldean.
0: Ados.
1: Eta bo, ara, boi, ama, edo, zakit, ama bost urte, berba, bukatu zen proiektu hori. Eta hor, aukera polita izan da, behit proposatzeko unairi guri juntatzea, eta kontent, eta gainera, bo, nik atxematen dut beti gauzak proposatzen dituelaik bikaina dira. Eta egia hor, proposatu zuen ritmo justuki biziki presente hori, ba, onu gehiago joaten zen nik nahi nuen zentzura, beraz, ba.
0: Bikain. Bueno, hemen esperantzan egon ginen kantura egiten dugu salto, eta gauza bitxiba gertatu zait, eta da, horret hilzia, eta esperantzan egon ginen, pixkat bertso doinuak baliran bezala sartu zaizkidala belarrira, bi kantu hauek, ez dakit, metrikaz eta errepikak eta horlako gauzako nola badituen, ez dakit bertxotarako ere balio dezakeen zure burutarako, Agustin.
2: Ba, lirtegan, nire ba, bertsolaritza gustatzen zait asko, nire aita bertsolaria zen, eta txipidanik, idazten ikasi bezain orduko, ba, bertsoak idazten hasi nintzen, eta errima lan zen, eta beraz, hor, geheran, nire aitaren kantu bat da, idatzi zuen kantu hori, bertso sorta hori, eta asko gustatzen zitzaidan, zenta, mila bedatzen talara hori eta lauean idatzi iriko kantu, bertso sorta bat da, eta ba, Felipe González gobernu guru zen Espainian eta François Mitterrand Frantzian, eta ba, kit, ba, iparaldeko, ba, igualdean ere siguraski, ba, esperantza initz izan zela, bai transizio demokratikoa horrekin, kakotxean artean, eta hemen François Mitterrand iritsi zelarik, Euskal Departamendua ere ba, itzeman baitzuen, eta ba, hiru urte berantago, ba, ikusiz aita nola etxitua zen, ba, biziki polita atxemaiten duen, hori plazaratzea geran, zenta nintzat kantuak argazki batzu dira, garai batzuen argazkiak, eta argazki horrek ere badu bere garantzia gure historioan.
0: Ba, eta kasik-kasik batzurentzat errapikatzen ari den argazkia da.
2: Horita bera badakigu badirela historioak Pedro Sánchezen gobernuan ere, eta bestikoa.
1: Hortako onda, hojoita zea, Usain
2: azten daupu zer denedu. Bai, eta poderian iristen direnak, beti, diruak jaten ditu, eta milioiak pasatzen direlarik sudor puntan, denek ere, bat edo bilete hartzikotan dira denak.
0: Bueno, esan dagoa, ona, esperantzan egon ginen da. Eta azken kantu bat faltatzen da, azken kantu hori aurkeztu aurretik, bueno, aipatu behar, zuzenekoak ere egin dituzuela, askizu dituzuela, aurkeztu duzuela, gehiago ere izango dira, jakin nahi duendek.
3: Bai, beraz, pasaden ostiralean inginuen lehena Lartzabalen, lehena aipatu dugun bezala, biziki, gela, biziki polit batean zen, nahiko kopuru jende kopuru txikia, baina denak adi eta ohargarri zen jendeak hitzak entzuten zituela eta biziki goxo zen. Eta bihar eletan arituko gira, bada kaleko artean eguna edo, badira antzerki batzuk, uste dut zirko bezalako zerbait, eta bi musika tarte badira, eta gu barne, beraz hori plazan izanen da. Eguerdit erditan ari gara, eta ara, beste motako gauzen artean. Eta hori, gero Urriaren 11an emanen dugu Ezkia ikastola gomitaturik kantaldi bat, Aiejako gelan, hor musikari guztiak hori izanen dira, eta aldi bakarra izanen da, beraz diskoan bezala emanen ditugula. Hori, eta gero azaroaren 8an Lujama badamia jitzen, eta hori gande eguerdiz baituko gara ere, eta azaroaren 22an itxasuko elizan, hori itxasuko ikastolak gomitaturik kantali.
2: Ba, Iruñan ere zambiko maldiko nariko gira seguraski, data hori finkatzeak dago, baina azaroan Iruñan ere egin dugu kantali bat, normalean, bai.
0: Eta aldeko horrela deitu, hori ere garantitxua da eta. Edizio fisikoa, nork egin ditu irudia argazkia hori guztia?
2: Ordan, argazkia, ba...
1: Ibai argietak,
2: Ibai argieta argazkilari famatua da, Zutkorka urbizuren bira ere segitu duela, biziki famatua da, eta benetan ezagutu dugu gularik biziki tipo xume eta humila atxeman dugu, eta beraz...
1: Eta bazituen ideia frango?
2: Ideia frango, eta proposatu dizkigu ba, era desbazineko argazki batzu, eta bazkenan hori zitzaigun gehien gustatzen, eta horiek ere atxeman dugu kompromisu bat, eta diseinoren aldetik, Una jaranak du egin, ba, elkarren aritena diseinatzailea, eta beraz, vinilo barnean, jazake viniloa badaukazun, baina eman du, ba, justuki hor zaizena gertzen den, ba, eguzki hor dulari horren irudia, eta hor zaizeko pareta horretan idatzia den bezala egin du, ba, disko barneko grafismoa edo.
0: Begira, ze polit. Horzir algo ez bat ezkantuarekin bukatzen da, esango dugu nolabait ere estiloan segitzen dugula aurrera. Galdera bakarra eta azkena, nori eskainetako kantua da?
3: Eben, neri. Azken finean, zera, animatu ginelaik diska horren egiteko, Ba, nahi baduzu, astapenean, Agustin jintzelaik eneseka biak elgarrekin ibiltzeko edo kantuak sortzeko eta zendako ez kantaldi batzun emateko, ba, berak erraten zidan, anitzi bilizela taldearekin eta bon, bertzuela zerbait simpleago, zerbait, eta beraz, nahi zuen, ibil gaitezen, gubiak eta bigitarra, bi hautsa, hola. Eta ni hortan nintzen animatu. Eta diska grabatu behar genuelaik, pentsatuz, ba, hola, behin betiko finkatzen dira, azken finean kantuak diska bat egitean, Agustinek erratzen zuen, ba, untsa izanen zela, berba, profitatzea, sartzeko beste tresna batzuk, kantuak piskat osatzeko, eta, ara, gauza osoa aurkezteko. Eta, bon, bai, hola abiatu ginen, eta egin ginen errepika bat, ostiral goiz batez. Nun musikari guzi horiek bat batean dintziren, eta egia egan, nia jabatu asen ditu nintzen, ze azke finean denak ari ziren, eta okirik etzen gehiago, eta behaz, hortik atera eta, ba, ukan ginen pixkat debat. Eta, ze itzulgune ari garen hartzen hor, eta hola, eta ni egia egan pixkat sesituan nintzen. Eta, zakit, nik bi edo hiru egun berantago, ez gehiago, ba, telefonoko erantzun gailuan, ba, nuen kantu hori Agustinek idatzik, behaz, enetako.
0: Zepolita, zepolita.
3: Kantuak, gero, berdira, itzak seki irakurri, kantuak adieraz, nahi bauzku, dedikatua da, kantu sumeri dedikatua da, baina neri bat, Kamen
2: gisa,
3: edo olako zerbait.
2: Bai, saz mintzen, ez ulertzen baitut, Kamilaren iritzia eta nola maite dituen kantu biluzioiek, eta pikat kantu horrek, kantu hori biluzia da, gitarra eta hotxa utxean, eta espikatzen du, zergatik, zergatik kantu horiek dutzen oien charma azkenean, zute gezurik gaiten biluziak dira, maiten dira gure baran eminak, eta batzutan garrasi gehiagi da munduntan beldur gehiagi, olako volumen gehiagi eta kantu horiek ere badutela oien indarra, sinpetasunak badu bere indarra eta hola sebukatzen, bertso bat amak mila ditzen ordez barkamen hauek eskaini behar eta hola kamirari egin dudan kantua da eta ez dut uste besterik egin dutanik beste norbaiti beraz Ez da gutxi, Kamilak badu bat, eta hola xean.
0: Eira, Kamilak badu kantu bat, eta zuk berarekin disko bat partekatu, eta hori ere ez dela gutxi. Beretan, bikote, mil esker, gurekin egotearen, zorionak egin duzuen lanagatik, eta segitza zuela bizkor.
2: Ba, mil esker. Mil esker zurik,
1: Aio.
0: Aio.

0: ma sarà da percutivo elettronico e piscavat ne di garroce da ramanaute sta che dolli sanno sono in York
1: bai valiteke osa eta bueno baita ere badia ez dakit bai hitz egiten dut ez egote hortaz eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka barne gatazka hoietaz eta bueno bai izan daiteke.
0: Bueno, hor entzuten dira inbat elementu, az, bueno, pianoa, az, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka hoiek sintetizadoreak dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk jota guztiak.
1: Nik jotako adi hoiek, bai, bai.
0: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik eginda bazen nuen.
1: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, hoi bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baina gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinuak bilatzen, edo zaki zerriten baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu eta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu denon hori iteko, midi baten, baina hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
0: Hau da, organikoa.
1: Ritmikoki, guztiz organikoa, bai.
0: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
1: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen zaizkit. Hemengo zatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
0: Ados. Eta gero, entzuten diren gauz, beste bi gauzak dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura horrekin zer iradokin nahi zen egon?
1: Nik uste dut, nolabait hitz egiten nahi nahizela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitza badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen, badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean. Ordun, uste hori ulertzeko, batzutan ba, alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, basartu genitun elementu horiek, eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat ba, hor dagoena, eta hor mantendu arazten gaituena, eta ordun, gustatzen zitzean hori sartzea.
0: Gero, ahotsek dute protagonismo nabarmenak antunetan, erabilera ere nola dagoen egindaz, testurak sortu dituzu. Ez? Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori esan edot? Nola irudikatzen da hori ahotsarekin testurak sortzearena?
1: Ba, nik uste jolasean. Osea, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utzeko disko bat, nire kantua normaleanik pianoan soilik egiten ditu, eta gero, bai banitu, naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan dizuten bezala, nola, kokatu iten ditudan leku baten, edo historio bat baduten naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez gauzak ulertzeko, baina bueno, nahi gabe banitxun hor kokatuak, eta orduan gero hortzu den itzatiak esaten edo hasieran bakarrik ba igual bokal batzukin edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat jarraitu beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da, orduan nik uste hortik sortzen diala, eta gero bai ba xuxurlatzen batzuk, beste batzuk, ba, alde batea gota, bestetik, pixkator ja, experimentazioko gauza guzti horiek. Eta horre ondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere koiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, eta orduan, horro sondo pasaren ongazta egiten.
0: Eta gero hirugarren elementu ez, eniaut, azainaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta, edo irekita duen ziren gauza batzuk?
1: Itxita. Nahiko seguru anaitzen zaietan, eta nahiko argi izate ditut, zazaila izate hor gauza moitzen. Baina bai.
0: Ez ezalatzen ginez gero ez?
1: Bai. Egia da gero berak soinu aldetik ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik ba, teatzeko, eta benetan entzutezu, eta esatzu, ba, honek bai sonatzen ondo baino.

0: ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak eta gero abestiz abesti aldatzen da, baina gehienak maketako antzera daude zentzorta.
1: Bueno, testuari erreparatu zitu izan lautelatu. Zerratik ito izan lautelatu.
0: Ba, hasiera batean hori baino lehen zegoen ez daude hemen, eta horrekin hasi nintzen, eta hemen gaude, eta talako batean etorri zitzean, ez? Uste, gure iruditeria hortan esaldi hori, ba, nik uste deno baukegula. Orduan, hori lotu nunean, ba, testu, hasierako testu hori idatzi nunean, ba, sartu nun, eta horrekin itxan nun jolasa, eta gero egia san estribilloa edo, deitu badaiteke, estribilloa edo osatu nunean, ba, keinu politia iruditu zitzean hor, eukitzearena.
1: Gero, etxipen puntuan da hori zaio kantuari, eta gero, testuan, badago esaldi bat, deskonexiorako etenik gabe konexioen bila zerbitzari erori da. Niretzako da, paradoxa polit bat, baina realitatearen isla bat ere bai. Hau da, deskonektatzeko gaude sarean, zerbitzari erortzen da, eta mutu egiten gara, eta...
0: Nik uste etengabe ez urtan gabiltzala, eta hori, oza, horrek deitu zean, gaina bidei batean edo negon hoi erdi idatzi nunean, eta konturatzen nintzen hoi, lagun batekin da esaten zuen, bueno, nik oain deskonektatuko ez pixkade, eta hartzen zu mugikora, eta esaten un, justo konektatzen zea, orduan. Ta, bueno, horrek grazia iten dit, eta hasiera baten, ba, hori apuntatu nun, eta goatzen ez gerora bueltak ematen, pentsatzen, bueno, nik ere gauza berdina egiten dut, eta nik, eta inguruko gehienok ez, eta gero damutzen geha, eta pentsatzen hartu behar dugu denbora guretzat, gu egoteko, gu sentitzeko, badago diskurs hori ere oso edatua, o badaukagu oso, no, ez? Eta hartu, hoxe, eta gero, bueno, nik irakaskuntzan egiten dut lan, eta gurean zerbitzarea mila aldiz erortzen da. Eta horregatik ere horri ere badakin.
1: Zerbitzari egon korroiek ez da.
0: Bai.
1: Bueno, ezin da itzulira pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Claro, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
0: Bai. Pianoa berdina da, bai. Agian erabilita den mikroak ez da igualak.
1: Ados.
0: Denetan. Baina pianoa bai, denetan berdina da. Nere txeko pianoa da, eraman genula zestoa da.
1: Paretakoa da edo?
0: Paretako pianoa da. Baina egia da, ba, mikro eta konpresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan, ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehi ematen, da beste batzutan momentik planoago, eta psikatibilegea horrekin ere bueltaka eta borrokan.
1: Bai, ez da, ze naizen oso nio hori lortu arteko pakerik ez izaten, nor?
0: Bai, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual, egun oso bat pasa genuen mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inautentzat ere, bera, mila proiektu grabatu ditu, baina, esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igual etzan bere lehenengo, claro, lehenengo tako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoitzi bertzula eta grabatzea. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibile ginen, hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beiratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta soinua gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean ja ez dakizte magarren proban bost mikroak, egun den jokin enauz eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaela, eta zen, bueno, jazta, hau da, seguro, batean nintzen, eta bai, hain bai, iritsi ega.
1: Begira, hemen, claro, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin, nahiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den, eta azken zatian, gainera, hirutuze tratera desberdin eban diozuela koroari. Horre ere, berez, ez tekit mikroen jolasa den, edo odeaen gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola eginda dauen.
0: Hor azkenean, pianoa dau hasierako zati guztian, amaierara iritsi bitarte, hasieran sandeten mikroak jarrita bezala pianoa, osa oso zuzena bezala, eta badaude nere ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, osa mikro bakarrarekin grabatuta daude. Eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan, bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita, eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala, eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen, ni pianoa jotzen claro. zuzenean, eta hori kapa hoie gero hortik sortu zian, baina bai, lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einaut eta ni gaude, eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpametxe, eta bai, hor gero gehitu genitun, baina bai, horri huli ginen, horri ere jolasea.
1: Bueno, entzongo dugu, gero egin gozu aldera, ez aztu behar, entzongo dugu zati hori.

0: Hor nabaritzen zen. Karo, soinu txiki horiek utzi dituzue nabaritzeko zuzeneko efektuari, ez da?
1: Bai, eta ni gaina gustatzen zaizkit soinu horiek, eta ni horren zalea naiz momentu dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil denen eta mikro horiekin estereoan jarrita hundi horietako batekin, ba, grabatzen du dena, osea, jarna sartzen dago makoitzan ere entzuten zen. Baina, bueno, irutzen zitean behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatzen zitean.
0: Orokorrean abestu eta piano jo bat ere egin duzu?
1: Ez.
0: Edo, bados, piano alde batetik eta gero...
1: Kantuenetan bai, eta gero badago beste batene bai, etzuna bestela normalean pianoa grabatu ditut eta horren gainean. Sortu non bezala.
0: Ados. Hemen sortzetan galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
1: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea, argi alitzutzean ezin zela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten duten zea da aurretako ilusio zea hori. Naiz eta bain mantendetzen duten uste neurri berdinean ez eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia.
0: Edera da, eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzenduko dira zu, baina bikantuak segidan entzun beharra da, udela bai edo bai. Zer nota bat bestearekin lotzen da.
1: Lotzen dira, bai, bai.
0: Hori pentsatua zegoen, edo gero etorri da?
1: Hori etzegon pentsatu. Ordena etzegon pentsatu.
0: Ez,
1: gero pentsatu nitun, baina bai.
0: Bai, ze azken notari segidea maten dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Noraitere sarrera egiten du, hemen jasartzen dira, gitarra bat. Hemen okeraz farezen jaute jo du, gitarra?
1: Ez, hemen uste jokine grabatu zula.
0: Jokine grabatu?
1: Bai, binatxo grabatu zun hori, bai. Bai, bai.
0: Begira.
1: Beste batzutan badaude.
0: Horregatik, horregatik. Ados, akustikoa, jokinek.
1: Ados,
0: basua sotil-sotil entzuten da.
1: Hori txiki grabatu zun.
0: Eta bai, perkusio leun-leuna.
1: Perkusia da pianoaren tapa, jota dau, bueno, pianoan atzekaldea eta bai.
0: Zu?
1: Pianoa da. Ez hori jokinek grabatu.
0: Hori ere jokinak.
1: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, jokinek zinean grabatzen, baina.
0: Eta gero, haotxaren trataera berriz ere, batzutan mikoiztuta dago, bestatzutan ez.
1: Bai.
0: Noiz erabakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
1: Neko argi okitza ditut normalean, baina, bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela haotxaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nahi sartu irten horiek asko guztiz daizkit egia san. Osa, era bat baino gehiago guztiz daizkit sartu eta irten horiek. Eta hemen koruak izarokite ditu, goikoak, bai, hori da.
0: Da
1: bio gaude, baina...
0: Hori da,
1: bai,
0: da, hori da. Biko ezten da, gero korua dago.
1: Bai, hori da.
0: Badago lako...
1: Jolas hori, bai,
0: bai.
1: Bai, nahi gustatzen zait hoi dexente elementu guztiekin. Osa, uste dut geruzaz osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruzaz osatutako zea bat dela eta batzutan gustu eta betetze hori horren zalea naiz, bai.
0: Ba, geruzak gehiegi ez daudela ere.
1: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osea, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai itzen aldetik, eta bai instrumentalki edo melodi aldetik, eta ordun erabaki nun, ba, oi, gustoko nitun elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
0: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera, ba, minera. Olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena gero bandara pasatzea,
1: bai.
0: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti existitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da ederreta ez da beste zerbait ere, sutiltasun horretatik.
1: Nik ustet badala, bai, eta nolabait edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuten, ikasle batek galdetu izan behin, abertzertzen ederra, bueno, bagebiltzan hori ikasten, nik hezkuntza berezian iten den lan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezaken, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzatan noikoa dian gauza, ba, azaldu edo ulertu ardia ez, ba, nolabait ulertzeko gure gizarteko kodigo horiek, eta kode horiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzean, zala baino ez zala, ba, musu bat ematea ederra, eta bai, baina segun nork ematen dizun, eta bai, meni bali mauzu edo ez tezu, ez? Eta hortaz eginen. Eta ni, bueno, galdera baren zati batekin bakarri galditu nintzen. Eta zertzen ederra, ez? Eta horri bueltaka ibili nintzen, eta kantua bidatzen nion gero, bai.
0: Entzun du?
1: Ez, ez dut uste, hau enik ez. Entzungo du.

0: Hemen naita utzi dut bukera ere entzuteko zati hau, ze azken notak askoz perkusioa hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, oza, nik nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Oza, niko emoziotio jotzen, eta orduan batzutan, bai, forte xamarta dena, baina... Baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nunola zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izudan ikaslea oso.
0: Ari, egiten.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow. Egera, egera. Nunbaitetik etorri behartzen, horrek ere. Bueno, belainotan, kantu desberdinen, ha? Tentsio ematen dion, ha? Zegit, kasik ez beldurrezko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pentsatzen dut elektronika eta soinu edizioarekin tentsio hori eman diozuela eta izen buruarekin lotu nahi izan dela, ez da?
1: Bai, hau nahiko argi nun izango zara ba, besti elektronikoenetako bat, ze aldi berean igual bada pianoan soli jota igual klasikoenetakoa izan daiteke. Bai, arpegioien gatik eta bestea gatik. Ta pixkat horrekin puskatzeko beharra eskatzen zian testuak eta pixkat hor lotzen zan edo kontatzen zan horrek. Osa, niretzako bai zan hola kontestu iun bat edo zukzatezuna, ez? Filme batean kokatuko baginake bat, tensiozko momentu batean edo. Eiko iluntze aldean eta horako gauza kokatuta.
0: Bueno, esan duzu, arpegioena entzengo dugu.

0: ez jakin batentzako hori virtuosismoa da. Horen galdera da, ea jotzen duen batentzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko horretxa da jotzen.
0: Biazen abiadura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago jota, ez da.
0: Ze horre da komplikatzen dena berez, ez da? Bai. Da abiadura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan bueno. Almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, bat ez ere hori da. Ta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gozak hori ja egiten dira. Bai, nolabait pasata ordenagailutik eta hor ibiliga notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hirugarren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizun ondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau espada piano batekin nire ustez ezin da lortu. Akaso lortu dezakezu, ez dakit,
1: baina... Bai, hemen, ez disko osoan zehar daude.
0: Ez hemen, bueno, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egin duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin atorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen egin aizena da, bueno, ideia ere hemen ere, nolabait, nik kokatzen dut irudi batekin taola, eta behelainoa asko sartzen danen Donostin, eta ematen dula ja beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da, udazken aldean da desientetan, egun desientetan, nola iluntzea marda honean, eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen ez normalen gauza saiotatik eta hola, eta oso saturatuta nagoen egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta paseo hortan bai ikusten dira horra aipatzen ditudan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belainoa daunen erdi difuminatuta, zuaitzak aipatzea ditut, bueno, azkenen dia bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola esaiten dut ni nola nagon, ez? Ni naizen azkenean lainotuta dagona gu geugean ez degunak ikusten edo nolabait ez gauden etengabeko berri jasotze ditugun berri guzti hauekin, ba ez dut uste gauden ikusue guzkitzu, ordun ba pixkat horrekin lotuta eta ordun azken momentura arte ba eusten dio uste arpegi horrek tensio horri eta denbora guztian berdina jotzen dut, amaiera arte. Eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, ba, bueno, izan daiteke desesperaziotik edo askatzetik ere, ba, zer da laino dagona, osa, kanpoan edo ni naiz edo ozein da hemen lainoa, ez?
0: Resistenzialismoa, ez? Azkenean, eta hori da, horlako, bada udazken eta paseoan egitzen, horlako tokietan, ez, ba, deskonektatzen badu ema duzu, zure buruarekin konektatzen baduzu, gauzo egek etortzen diren garrai bat, ezta?
1: Hori da, bai, pixka tortik dihoa.
0: Bueno, ilunpetan, hemen, niri kantu nahiko dramatiko iruditu zen.
1: Bada, bai.
0: Bada, ezta? Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niru entzat iraukitzen dit, holako egoera desberdinak.

0: pisua dator. Hemen bai, zaratea pixka dentzuten da, grano pixka dentzuten da, esan duzu mikroben kolokazioa batik. Pentsatzen dut, ganantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, senyorita, hortaz. Karo, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere bana izuzela. Nasieran bai nitzen edo zen akatz ezakit disimulatu edo gordetzean zalea, baina uste dut, bueno, nik nire burua ez dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen, inoiz. Uste dut gehiago dagoela sentimendutik eta ez dakit hitz egitea bezala uste dala, tardun horrere batzutan hanka sartzen dugu eta uste Buske. Bastante zera dela eta badaude gauzak nik entzute ditutenak eta
0: zukentzuko ditutu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo da askotan, ez?
1: Pianoak berak iten ditutak ere, osea hor hasieran egon ginenean eta uste eta bestiontan badaudela daude pare bat tekla, gero, mugitzen zunean zuk piano aleko batetik bestera vibrazioak eta aldatu egiten dira. Ta bazdauden pare bat, no, ta segun zeinen ondoren ematen ditun, ite zutena, ta ni jo, jotzeko. Ta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen honen parte da, osea, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Ta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak edo rozadura txekiak.
0: Hori, hori da polita, horrek ematen dio organikotasuna, ez?
1: Bai,
0: horrek ematen dio benetakotasuna, lan bati askotan.
1: Bai.
0: Bueno, hemen koro horro ez tekin duen esan bergen. Epizidade ematen dio zuen honekin.
1: Bai, hor, ba, egia da, ba, Jokin ondoan izan detela, eta esan nion, hemen behintzata bestu gara okezu. eta egia esan, bai, hoi juntzan geruza, mira, hau bai da, geruza, beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai bile ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, alako sartu irten hori ere lortzeko efektuekin, eta bai.
0: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
1: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino,
0: diagoren
1: inguruan esango nuke, bai. Nolabait, norbait galtzen dagunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baino baita ere ustutzekoak eta ia puskatzera nokoak, gero ustet badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen maezu melodian lirika hori, batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera, jokatzen du gauza hoiekin, eta izan ziteken ere bai garaibateko kantu bat bezala, ez? Desan nahi dut, kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauke.
0: Bukaera era bat.
1: Eta bukaeran, bai. Bueno, hori badakein
0: bat. Argitzen da?
1: Bai. Oso gaztetan guk laguma galduan, nun, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean hiltze ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago olako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzala niretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Yeah. Eta ardun hori horrutzina izan dut behintzalenengo diskontan.

0: Hor, momentu batean pedala zapaltzen duzu eta askatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira hoiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten duela.
1: Bai, hori nahi eta da huinda, baina esanet
0: entzun ere egiten duela.
1: Hor normalen sumatzen da pianoa reala dan, ez da.
0: Ariketa sartu dugu zuar. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak beste batzuk baino, edo interpretatzea toketu zaizunean, edo ikastea toketu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Eske nik klasikoan ez dut gauza hundirik jo, nik txikitatik aitarekin ikasi dut pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guzti horietan, ordun, aspaldian txikitan bai egin izan etxun obra batzu jo, baino egia esan, enez da goratzen. Ez da nere eremua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula igual, hortik ze nik uste...
0: Ba, non ikasi duzunaren arabera, etxetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da ez.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso orokortuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zoritxarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak.
1: Baina, bueno... Oinarri sendo bat ematen zute baita ere, eta nik ere ikasi ditut, ikasi izan ditut obrak eta, baina oantxe bertan, uste bat jotzeko gai izan gaitzik.
0: Ez galdetzen izan, ze batzuetan ez egoten da igual, ez jo babi, niri ez egizien tiratzen zidan eta eragin du nire sortzeko moduan edo.
1: Ez da nire kasua izan.
0: Ez da kasua izan, ez da kasua izan. Azalean, diskoko kanturik laburrena, soinua hemen bero.
1: Hemen bai dago, hemen Amaia Mirandak sartu du gitarra.
0: Hori kredituak irakurri dut, hemen gitarra klasiko bat bapatean, eta ezagun egite zitzaia soinua, eta esaten hon.
1: Bai, Amaia oso laguna da, eta konbidatu nunean ilusentzean, bai, etza amantzianean. Eta hau bai, elkarrekin grabatu genuen, kabinan sartuta, eta orduan, soinua horregatik ere da, asko zire gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu onumera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso, hori, axalekua iten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
0: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
1: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso soila izatea, eta hori, Amaiari bialinon nire maketa agian, nik ordun gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen, eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, ordun barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: bueno, zauriak hor dauden arren, batzutan indartxu sentitzen laguntzen digut, eh? Ez, ni bentzat horrela ikusten dut. Segundazte zauri den, min ematen du ikusteak, baina segundazte zauri den, indartxu hau sentiarazen zaitu, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zenuen
1: zure bai, zaurien. Batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez, askotan hitz egiten, da batzutan, nola bat, ataskatuta dauzkagun zauri zahar hoietara begira bezala, eta askotan, ba hori, ba esaten eruna, zauri hoiek ja, bueno, pasatu dira, eta azalean bali madaude, ba, utzitzazu azalean, eta guazen hain momentu, ba, pasatzea ibili barrean berriro, garai bateko minaiei begira bezala, eta hortik dago, idatzita, nola bait, senda kantu bat, edo nola bait, goxo mantentzeko abesti bat, edo hori lortu nahi nomentzat.
0: Eta hori pasatzen gara, altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zauzen nuke berreskuratu txikita nuen inozentzia hori edo eta kantu honetan pixkat hori bilatua da ez horregatik zure euskaran horregatik idazten duzu zure euskara propioan
1: hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona ez dago gero letran zez nun sartu hori, baina bai, hori idatzi nun Lizartzan itzaiten dugun bezala eta ze pixka kontatze ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak ba herrikoak eta hola eta altzak gero erabili ditut nolabait denboraren denbora igaroarren ba hor dauden elementu finjo bat bezala ze justo gurasoen etxetik ta nik askotan ba igandetan gurasoen etxea jutzen ez bazkaltzea eta leiotik ikusten dira altzak eta igande arratsalde asko udazkenean eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan leiotik ikusten dira altza hoiek egiten duten mugimendua edo logelatik ere entzuten dan haizea jotze dituren alako soinu bat iteute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues bueno, arpegi hoiekin edo hori ez dakit, inguratu edo hori imaginatu behintzat eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Reverberazio de xente du hemen,
1: bai.
0: Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia, baina
0: paretakoa. Baina hori ja.
1: Ondia ekin bai.
0: Baina entzun, ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora desente dela denbora desente ez etxean idatzi zenituela zirriborroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen? Zer bat ideia dituzu kasean bortetaz, hori berse gozala?
1: Bai, asko gozatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta baina askotan dira, ba igual urraltzakin dauden arpegiatu hori edo urrengo zatia eta gero nola baiti biltzen naiz lotzen, baina normalean iten detena da, behin eta berri ez errepikatzen hasten zaidanean ideia bat esan den, ba igual, hau nerekin elitzeko torri da, osea zerbait hemen zerbait badago ze bestelan ere joera da beti ba eseripian aurrean da zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen izteko. Ta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu ingenun. Baina horren aurreko uda baino lehen ja banitun maketa hoiek grabatzeko plan hori baneukan. Nik uste dut, bai, 24-25ean ja bat zeuden kantu hoien zirriborro batzuk egon gozian, baina itxi, azkenan estudioan itxi ditut, ze beti bueltak areaka hemendik hau sartuko eta hau aldatuko eta hau berritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba, urtarrilean grabatu balima genuen, ba, udazkenean idatzitako itzakola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak, ba, igual badituzte hiru urte batzuk, segun, bai, denetik dago.
0: Gero komposatzera sartu edo, beti Lizartzara komposatzera?
1: Ez, nire hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baino egia da hasieran baietz, kosta ez daile leku berrietan, eta urtea da mara matzaten dizitzen, baino nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Egin behar dut etxean edo bakardadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena, bai, hori nahiago ja lokalean eta konpartitu jendeak inta hori, baina lehenengoa, edo gurasun etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
0: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen otezaren, batean, piano baten aurren edo bastean, edo toki batean edo bastean.
1: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean joan naiz gurasoen etxea, da han jarraik. Gauza dietan nahiko gaina obsesibo xamarra ere ba naiz, orduan pasa etzaket gero asteburuan ta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte. Orduan.
0: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
1: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta guain entzun dugun azalean, nahiarekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, bueno, gero pianoan pasanun, ze nire gitarrako gaitasunak
0: ez dira.
1: Hasi gitarran hasi zen, eta horregatik gero, sanun ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan Amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze izango zian, baina animatu zen.
0: Hemen, itxaso ikusi eta banatorrera pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin bat ere topatu dugu.

0: olatua garritu balu bezala zerbait, ez? Ez da egit, azpian gauden, urazpian kokatu behar garen, onon kokatu behar garen?
1: Ni berez, hemen kokatzen aizenean da lehen aipatu izudan pase hortan.
0: Bai.
1: Amaran bizinez, ba, amaratik zurriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltak aibili ginenean, bai, sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala dana, eta aldi berean, nere baitan, ba, etengabe bueltak aitudan ideia, edo ezin gelditu ibiltzen ditugunez, ideia bukle horiek, ba nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan esan nahi dut hoiek ere nahi nitun identifikatu nolabait adierazi eta ordun seiatu ginena zan perkusioboago sonatzea pianoak pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor eta gero nolabait askatzea tarteka ez ba nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean hori adierazteko ere bai taldi berean ba bueno irudiara, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori. Bai,
0: zabaltzea, ez. Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzuk eta aparte, badago zerra txelua dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina
0: eta papatean, break bat egiten dute. Pa, break horrek zerra esan egitegu.
1: Bai, ba, hori edia etenak, ez, batzutan gabiltzanean horre ataskatutan ikusetan.
0: Egera. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Jula Sorezen aizeekin.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkuzun barruak?
1: Bai, bai, bai. Nainun horre argin aukan sartuko nitula, eta zati hori, gaina lanak eman zizkigun gero dena bere lekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nitun azkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten da inbeste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile gina, baina bueno, azkenean denak abitu gina.
0: Eta bakitan hola geratu den gainera.

0: mai gitarra bazuen. Bai, gitarraren bat bazuen, elektrikoren bat olan luz, bai. Eta, baina, baina hor bat zegoen soinu, ez epizidade hori ematen bai. Zion guztia. Bueno, hor, egin duzu alako testu bat, poesia puru bat, itzekin asko jo lastuta. Nik aldetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizinek, egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztin hori itzultzeko auketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zaio, Donosti azken hiri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nere inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen gea, eta laguna handia ditut hiri hontan, eta ardon, gustora bizinez.
0: Bai, ze, azkenean, ez, esatzenak, gertu dagoelako, ez, baina aldaketa hasieran, ez, beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzu mazera, altzei begira egotetik, lehiotik, eta parean ezerrez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten dira.
1: Horretik altzan bila. Baina.
0: Bai, ze, bada herritako jendeak, ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai, ez, bueno, sozialki edo, kulturalki edo, nola aldatzen den, bai. Baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehi, bai. Baina, bueno, bestetik herri mizin nintzen ere asko mugitzen naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matzuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazkidez eta porto da zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan.
1: Bai, egia esan, bira, Maitane kanposi eskatu nion pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bera ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibil izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen eta bere begirada. Eta irutzen zitzean diskontan norbaitek bisualki hori jazteko, ba, ni gustatu behar zitzeala pixkat bere estetika, eta zera, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egingo zula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bialin izkion kantuak, eta zaino, bueno, animatzen bazea, jakin nagoen behar detela, eta berak segituan santzian baietz, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko bat zan, eta piskatorrekin jolastu anune bai, espazio utxekin, baina pianoa solik eta badirudi ez leku baten bezala nahola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor dagoena zintzilik, abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat, batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertzutan hau.
0: Gero, zuzenekoetarako, bueno, ja baten bat eman duzu, aurkezpena ofiziala, mezortzien okerrezpaldi manez.
1: Bai.
0: gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan, bai, harrituta, baina bai.
0: Kado, ez errentzun gabe, jendeak erosizuelako.
1: Bai, nik beti izaten ean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza, bai.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, beha, eserita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurri handi batean, badaramatzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditun horregatik, kanpoan jotzeko ez dakit hain barnerantz idatzitako disko bat, errepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nire pianoa ezin da etxetik hainbestuan atera, baina bueno, piano bat egongo da. Osei, atuko gaurta. Batzutan teklatu ezan marka, baina gehienetan Ideia da, sí, pianoa, oh, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai, bai, bai, eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zorri ere garantzitsu izango delako zuretzako?
1: Bai, niretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ba, bio jungo gara kontzertu gehienetara, eta oso eskertutan, no, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementuren ma sartu duaz.
1: Bai, bai, utzi nio. Bera, beti izaten duen bezala nahi zuen kolaborazio bat egin, eta hor da, bere kolaborazioa, txori iten ditu horako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta torri zan egon baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik egon zela.
1: Asi eran erdi brometan bezala izan zen asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu zela, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkari da egindako bideak zerbaitetarako bali izan diote berari ere.
1: Eri.
0: Bueno, azkeneko pieza, horrelase titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena, baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti, eta lokartzea ez omen zan, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara jun aurretik beti nesate omen zean atxak. Bueno, bi kantu, dantzatuko itxeu bi pieza, eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Ordu azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan zitekena, baina baitalako baitare aitari eskenitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritut beti bera alboan izan da, eta uste disko hontan babazula leku baten beharra, eta horreti deitu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula, horrega.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta berezik gehiago ematen zituenik?
1: Uste normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, holako gauzak ere buelta asko, baino bat zegoen Flaco Jimenezen diskoa, eta horko atotonirko, eta horiek ustet asko gustatzen zaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz, nik hau kontatu detenean, eta itari kontatu nionean, bea kontatu izkian gauza dia, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duz izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun, izango zara bakarrik instrumental, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan, seguru jungo zen, ze ero bazuden kantu batzuk ez dianak sartu claro. Diskoan ere, jo, hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano eta zu?
1: Bai, pixkan nundi natorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bokatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, gracias, nola, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, bidaiatxo txiki bat egingo dugu iraganera, 2000-garren urte hoietan, 2000-garren hasiera hoietan, 2004-garren urtera joango gara, eta bueno, hemen Smith Amaitirekin hasten dugu, Dawin Ruanda, abesti famatua, oso, bueno, jungle ikutu mantxo hoiekin, eta bueno, dap oso soinu dotoreekin entzuteko aukera izango dugu Smith & Mighty.

baina noizko dugun bezala, hasi baino lehenago, ba bueno, saio honekin, ba, aipamentxo batzuk, ba bueno, irratia.naiz.usera sartu zaitezkete, gure tracklistak eta audioak kontsultatzeko, arrosasarea.usera sartu zaitezkete ere bai, gure podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, hortzen kontsulta ditzazkezu ere bai tracklistak eta horrelako gauzak, gero astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera, hemetzen egoten gara beti matraka musikala eskaintzen, eta nola ez gaurko honetan, breakbeat, reggae doinu ikutsu handiekin, dub, eta bueno, sampler lan asko egiten da hemen, samplerarekin, eta, bueno, estudio lanak dira guztiak, deskatalogatuak, nahi balin baditu zuen aurkitu, bueno, YouTube-en aurki itzazkezue, agian, baina hortzen ez balin badukazue aukerarik aurkitzeko, ba, artxibe interneten, adibidez, izan ezakezue aukera handia, hortzen bai daude album asko digitalizatuak, eta ba bueno, beti repositorio modura, ezta? Beraz, hor aurki itzazkezue algun interesgarri hauek eta entzuteko aukera izan edo ba, zuen festetan jartzeko edo DJak barin bazarete. Beraz, ba bueno, gaurko honetan hemen geto diskaken erosten genitun diskak jarriko ditugu eta gaurko honetan esmiedan nahiti entzuten ari gara. Pero tracklistaren aipamentxoa egingo dugu pixka bat aurrerago.

Eta, bueno, tracklistarekin aipamentxoak egingo ditugu, pixka bat zer nolako artistak ditugun gaurko honetan. Ba, bueno, Smith and Mighty, lehen aipatu dugu, Dawen Ruanda, abesti famatua, mitikoa, klasiko bat. Gero, Michael Rose, No Burial, entzuten ari gara hemen. Rob Smithen remix bat dugu. Batzuk remixak dira, beste batzuk abesti originalak, bueno, nahiko interesgarriak ere bai. Gero Tayo Meets, Precision, Cuts Downtown, eta bueno,

romantika ere bai entzungo dugu, aurrera xeago, Caring the Community, gero ere bai Tayo Metz, Acid Rockers Uptownekin, gero ere bai Breaknet, Freak Nasty eta Rodney P entzungo ditugu, baita ere akapela interesgarri bat izango dugu Uplinkekin, gero Aqua Sky, Master Blaster eta Daddy Freddyrekin batera War abestia eskaintzen gaitu, gero Backdraft, Ed 209, Mutant Wolf Project eta azkenengo minutu hoietan Tayo Mitz, Acid Rockers Uptown, Bloodline Dub abestia entzungo dugu azkenengo minutu hoietan. Beraz, ba bueno, gaurko honetan ere bai abesti potenteak, maxiak, gehienongoak, ba bueno, bertsio luzeak dira, ez dira singleak, baizik eta maxiak, long play batzuk, eta bueno, album hauek ere bai, ba nahiko zaila dira ja gaur lortzen, eta bueno, hemen eskaintzen dizuegu gaurko honetan musika hau, behintzat pixka bat gogorarazteko 2004 urtean zenolako doinuak entzuten genituen eta zerekin dantzatzen genuen, breakbeata eta horrelako gauzak tarteka direnean, ba breakdance musika ere bai etortzen zaigu gora, ez da? Bueno, Arizon sistemekin onelako doinuak izaten ziren ere bai, beraz 2004 urte horietan onelako doinuekin ibiltzen ginen, eta gaurko honetan alaxen izango gara. Gure aletikan hause da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago, nahiko potentea eta dotorea, eta espero dugu disfrutatzea gaurko honetan. Mila esker belarria jartzeagatik.

Africana, Ghana.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

Música.